si kosu pustila, mi ime muško izustila. Kažu da si zaklela se Bogu i da žene kao ti samo od suza živi.

Vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobro jutro, ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unsko-Sanca kantona. Centralna izborna komisija BiH u općinama i gradovima širom zemlje provjela testnu simulaciju glasanja. Cilj simulacije bio je provjeriti funkcionisanje opreme i procedura, ali i spremnost izbornih komisija za primjenu novih tehnologija u budućem izbornom procesu. Dok je u brojnim gradovima simulacija uspješno provedena, u Bihaću nije održana. Iz gradske izborne komisije Bihać navode da su sve obaveze iz njihove nadležnosti bile završene, ali da materijal neophodan za provođenje simulacije nije stigao na vrijeme. Protesti najavljeni za 14. septembar na graničnim prijelazima s Europskom unijom odgovor su prijevoznika na primjenu Schengenskog pravila 90/180 dana za profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana. Za razliku od ranijih protesta, sada je riječ o koordiniranoj akciji prijevoznika iz 4 države regiona, nakon što prethodni protesti ispred delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini nisu rezultirali konkretnim rješenjem. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-Sanskom kantonu su nakon održanih protesta najavili generalni štrajk ukoliko izostane dogovor s kantonalnom vladom. Generalni štrajk najavljen je za ponedjeljak 21. septembar. 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS ove godine okupio 218 izlagača na 115 štandova iz 6 zemalja BiH, regije i Europe. U okviru sajma predstavljen je projekt Račun traži kanton osnaži, koji realizuje Privredna komora u Unsko-Sanskog kantona u suradnji s pratinima. Vrijednost projekta iznosi 50.000 maraka, a u potpunosti ga finansira Ministarstvo privrede u Unsko-Sanskog kantona. Cilj projekta je doprinos suzbijanju sive ekonomije, ali i podizanje svijesti građana o značaju i obavezi uzimanja kupoprodajnih računa prilikom kupovine roba i usluga. Vojna operacija SANA 95, jedna od najvećih pobjeda Armije Republike Bosne i Hercegovine, započela je prije 31 godinu na današnji datum 13. septembra 95. a okončana je ubrzo po oslobađanju okupiranog Sanskog mosta mjesec dana kasnije. Bio je to jedan od najvećih vojnih podvijega kada su osim Sanskog mosta oslobođeni Bosanske Petrovarske uči Bosanska Kupa pod vodstvom generala Atipa Dudakovića, komandanta 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Borci i starješine Sile Nebeske vratili su ustavni poredak države veliku površinu teritorije današnjeg Unsko-Sanskog kantona. Aktivnosti na obilježavanje ovog važnog datuma bit će organizovane širom kantona. Univerzitet u Bihaću novu akademsku godinu dočekuje s novim studijskim programima. Jedan od noviteta je studijski program pedagogija i specijalna pedagogija na Pedagoškom fakultetu, koji je spreman za upis prve generacije studenata. U sklopu odvodnjenog prvog psihologijskog foruma, koji je po prvi put organiziran u Bihaću, održan

0: i promocije dvije knjige. Riječ je o stručnoj literaturi koja se bavi najosjetljivijim društvenim profilima, djecom i adolescentima te ovisnicima. Ovi stručni radovi namijenjeni su i ljekarima i psiholozima koji se praktično bave ovim pitanjima, ali i svim ostalima koji žele više znati o psihološkim problemima koji su sve više prisutni u našem društvu. Na aerodromu Golubić jučer su se tražili centimetre više od 30 pilota iz Bosne i Hercegovine i regiona. Odmjerilo je preciznost u svjetanju. Otvoreno prvenstvo BiH organizacija Aerokluba Bihać okupilo je takmičare iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore, a dobro vrijeme jučer omogućilo i ono zbog čega je pogled iz vazduha poseban Bihać i njegov kraj iz sasvim druge perspektive. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća sve zastoja i vanrednih ograničenja. Pojačane promet vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Velika Kraduša, na ostalim prijelazima zadržavanje su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u većem dijelu Bosne očekuje umireno ponegdje i pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, najviša dnevna do 29 stepeni Celzijusovih.

0: Vreme je za reklame.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite dimljeni pileći file delikates Neoplanta, kilogram, 14,95, vudi pileća hrenovka 300 grama, dvije marke 40, bran kafe specijal 500 grama, 11 maraka 95, praškasti deterđent Bianca 3 kilograma, 7 maraka 25, toaletni papir Sofis 16 rolna, 5,25 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB.
2: Voze kojem vjerujem. Turbo Trade.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Jabuka kilogram 0,99. Samo ti čokolada 100 grama 1,65. Vulajt deterđent za veš 4,5 litara 13,65. Konzum i Merkator.

0: marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i grad.

gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.

vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobro jutro, ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unsko-Sanca kantona. Centralna izborna komisija BiH u općinama i gradovima širom zemlje provjela testnu simulaciju glasanja. Cilj simulacije bio je provjeriti funkcionisanje opreme i procedura, ali i spremnost izbornih komisija za primjenu novih tehnologija u budućem izbornom procesu. Dok je u brojnim gradovima simulacija uspješno provedena, u Bihaću nije održana. Iz gradske izborne komisije Bihać navode da su sve obaveze iz njihove nadležnosti bile završene, ali da materijal neophodan za provođenje simulacije nije stigao na vrijeme. Protesti najavljeni za 14. septembar na graničnim prijelazima s Europskom unijom odgovor su prijevoznika na primjenu Schengenskog pravila 90/180 dana za profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana. Za razliku od ranijih protesta, sada je riječ o koordiniranoj akciji prijevoznika iz 4 države regiona, nakon što prethodni protesti ispred delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini nisu rezultirali konkretnim rješenjem. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-Sanskom kantonu su nakon održanih protesta najavili generalni štrajk ukoliko izostane dogovor s kantonalnom vladom. Generalni štrajk najavljen je za ponedjeljak 21. septembar. 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS ove godine okupio 218 izlagača na 115 štandova iz 6 zemalja BiH, regije i Europe. U okviru sajma predstavljen je projekt Račun traži kanton osnaži, koji realizuje Privredna komora u Unsko-Sanskog kantona u suradnji s pratinima. Vrijednost projekta iznosi 50.000 maraka.

0: čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file kilogram 12,95. Mila maslac 250 grama 3,95. K plus suncokretovo ulje 1 litra 3,09. Konzum i Merkator.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.
3: Eki krediti za poljoprivredu i...

Dobrodošlicu želimo vam u jutarnji program Kantonalnog radija, a jutros sa vama ekipa koju čine naš Jale u tonskoj realizaciji. Za informativni dio programa pobrinuće se ovog jutra kolega Dževad Ponjević, u studiju sa vama Anesa Konjević. Bihać nam je trenutno na 10 stepeni, onako poprilično je prohladno jutro, a kažu nam meteorolozi da će biti danas umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Što se tiče temperatura, dnevna između 18 i 24 stepeni. Kažem hvala za sve ono što si dala, malo bi, malo bi. Ipak ovo malo hladnije vrijeme čini se da će dobro pogodovati svima nama, jer biometeorološka prognoza je povoljna. Nakon svježeg jutra danju će otopliti i u sunčane intervale većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. U unutrašnjosti nešto duže zadržavanje magle i na oblake prije podne kod osjetljivih osoba može uzrokovati slabije poteškoće, no meteorolozi savjetuju da slobodno vrijeme provedete na otvorenom, a pri tome poželjno slojevito se odjenuti. Naravno, ukoliko odaberete ovo nedjeljno jutro da ga provedete u prirodi sa sobom, ponesite i radio prijemnik ili mobitele na koje ćete nas slušati i da se družimo zajedno.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno.

0: Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer za vas izdvajamo. Ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari! Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Sezonsko sniženje u Fisu još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u Fisovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre Fis i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
3: Na svoje mjesta, pozor, stać!
4: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.

0: worry, be happy now.
1: Svjetski dan sepse, globalna inicijativa Saveza za sepsu, koja je započela 2012. godine i obilježava se svake godine na današnji datum 13. septembra širom svijeta, kako bi se podigla svijest o važnosti prevencije i ranog zbrinjavanja. Sepsa nastaje kao reakcija organizma na infekciju te može dovesti do multiorganskog zatajenja i smrti ako se odmah ne prepozna i ne liječi. Godišnje u svijetu prema procjenama 8 miliona smrtnih slučajeva povezano je sa sepsom. Be happy. A mi idemo poslušati ovu pjesmu, a onda donosimo servisne informacije.
0: Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I need you happy.

0: A prema informacijama koje smo dobili iz Operativnog centra civilne zaštite Unsko-sanskog kantona, vatrogasne jedinice na području našeg kantona bilježe jednu intervenciju u zadnja 24 sata. Ukupno je na cestama kantona zabilježeno 5 saobraćajnih nezgoda, od toga u Bihaću i Bužimu po jedna, Velikoj Kladuši 2, a u Cazinu 1 saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede. Hitna služba Doma zdravlja u Bihaću bilježi 87 ljekarskih pregleda, a sa odjelom porodilišta kantonalne bolnice u Bihaću ni ovog jutra, nažalost, nismo uspjeli ostvariti kontakt. A povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini. Kakvo je stanje na graničnim prijelazima i opširnije o stanju na putevima slušamo iz Bihamkovog izvještaja.
1: Povoljni vremenski saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše

0: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Za sutra 14. septembra najavljeni su protesti na graničnim prijelazima s Europskom unijom kao odgovor prijevoznika na primjenu šengenskog pravila 90/180 dana za profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana. Za razliku od ranijih protesta, sada je riječ o koordiniranoj akciji prijevoznika za 4 države regiona. Vojna operacija SANA 95, jedna od najvećih pobjeda armije Republike Bosne i Hercegovine, započela je prije 31 godinu na današnji dan, 13. septembra 1995. godine, a okončana je ubrzo po oslobađanju okupiranog Sancovog mosta mjesec dana kasnije. Bio je to jedan od najvećih vojnih podviga, kada su osim Sancovog mosta oslobođeni Bosanski Petrovac, Ključe, Bosanska Krupa. Pod vodstvom generala Atifa Dudakovića, komandanta 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, borci starješine Sila Nebeske vratili su u ustavni poredak države veliku površinu teritorije današnjeg Unsko-Sanskog kantona. Aktivnosti na obilježavanju ovog važnog datuma biće organizovane širom kantona. U okviru obilježavanja dana oslobađanja općine Ključ večeras od 20 sati Ključić će biti održana promocija knjige pod nazivom Jajačka 305-705 slavna brdska brigada armije Republike Bosne i Hercegovine autora doktora nauka Amira Kvejke. Za sutra 14. septembra predviđen je historijski sad za učenike osnovnih i srednjih škola i polaganje cvijeća na Šehidskom mezarju u Ključu. Za 12 sati predviđen je prijem ratnih komandanata, dobitnika ili porodica dobitnika ratnih priznanja Zlatni Ljeljan, Zlatna policijska značka Zvijezda, Srebrna policijska značka Srebrni štit i predstavnika boračkih udruženja kod općinskog načelnika. U 20 sati održat će se promocija knjige Pasija i Pasijaluk autora dr. Muhameda Smajića. Za utorak 15. septembra predviđene su sportske aktivnosti. Sportski dan mješovite srednje škole profesor Omer Filipović, maraton sportskih rekreativaca u Unsko-Sanskog kantona na relaciji Bihać Ključ, biciklistički maraton članova rekreativnog biciklističkog kluba Pantek na relaciji Bihać Ključ, planinarska šetnja članova udruženja ljubitelja prirode Ekosport Ključ od Lanića do Ključa, planinarska šetnja članova udruženja PDA Ključ na relaciji Bravčko Ključ, sportske igre mladih, takmičenje u više sportskih disciplina za osnovne škole održavaju se na tregu Alija Izetbegović i sportskom igralištu mješovite srednje škole profesor Omer Filipović. Isti dan bit će upriličeno svečano otvaranje novih i adaptiranih prostorija javne ustanove dječji vrtić Ljeljan Ključ. Za 17 sati predviđena je svečana sjednica općinskog vijeća Ključ. Nakon toga će uslijediti defile veterana armije BiH, maratonaca, biciklista i planinara. Polaganje svijeća na centralnom spomen obilježju na tregu Alija Izetbegović planirano je za 19 sati. Obilježavanje dana oslobađanja općine Ključ završit će kulturno zabavnim programom. U srijedu 16. septembra bit će upriličen dan oslobađanja Saničke doline uz historijski sat i kulturno-zabavni program. 20. septembra obilježuje se dan spajanja 5. i 7. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Za 11 sati planiran je susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, te obilazak šehidskih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati bit će prikazan dokumentarni film Juriš nepobjedivih režisera Avda Husajinovića. 24. septembar je posjećen civilnim žrtvama općine Bosanski Petrovac, kada će biti posjećena mezarja i spomen obilježja. Za 18 sati predviđena je promocija knjige Katarza, autora Dike Bejdić.
2: Slušate najbolji radio. Radio Unsko-Sanskog kantona.
0: Marketing.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja Oglavina Bihać.
6: 3, 2, 1. Lidl.
7: Zaposli se u prodavnici.
6: Lidl ti daje tim kojem značiš
7: i stabilnost koju trebaš.
6: Lidl se uvijek isplati.
7: Kus moje čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
6: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
8: Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva. Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera, pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije, pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
9: Samo u Fisu na odjelima kućnog tekstila potražite jastuk od memorijske pjene 50 x 60 cm 6,90, deka 150 x 200 cm 25,20, plahte na gumu dostupne u više dimenzija već od 15,80, satenske posteljine već od 48 maraka, prekrivači dostupni u više dimenzija već od 14,5 maraka. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

0: vijesti.
1: Dobro mi jutro, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Vojna operacija Sana 95, jedna od najvećih pobjeda Armije Republike Bosne i Hercegovine, započela je prije 31 godinu na današnji datum, 13. septembra 95. a okončena je ubrzo po oslobađanju okupiranog Sanskog mosta, mjesec dana kasnije. Bio to jedan od najvećih vojnih podviga, kada su osim Sanskog mosta oslobođeni Bosanski Petrovac, Ključi, Bosanska Krupa. Pod vodstvom generala Atifa Dudakovića, komandanta 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, borci i starješine Sile Nebeske vratili su ustavni poredak države, veliku površinu u teritorije tadašnjeg Unsko-Sanskog kantona. Aktivnosti na obilježavanju ovog datuma bit će organizovane širom kantona. Požari su ovog ljeta u Bosni i Hercegovini gutali sve pred sobom, od Hercegovine do Krajine. Iza njih je ostalo 40.000 hektara opožarene površine. Ova velika brojka svrstala je Bosnu i Hercegovinu na prvo mjesto u regiji po površini koju je uništila vatra. Zgarišta i uništani ekosistemi i nove posljedice koje će se zbrajati možda već nakon prve obilnije kiše. Ono što brine jeste podatak da iza plamena nisu uvijek samo visoke temperature i suša. Iza najvećeg broja požara stoji ljudski nemar ili namjera. Protesti najavljeni za 14. septembar na graničnim prelazima s Evropskom unijom. Odgovor su prijevoznika na primjenu šengenskog pravila 90-180 dana na profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana. Za razliku od ranijih protesta, sada je riječ o koordiniranoj akciji prijevoznika iz 4 države regiona, nakon što prethodni protesti ispred delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini nisu rezultirali konkretnim rješenjem. 22. međunarodni sajam ekologije Ekobis ove godine je okupio 218 izlagača na 115 štandova iz 6 zemalja Bosne i Hercegovine, regije i Europe. U okviru sajma je predstavljen projekat Račun traži, kanton osnaži, koji realizuje Privredna komora Unsko-Sanskog kantona u saradnji s partnerima. Vrijednost projekta iznosi 50.000 maraka, a u potpunosti ga financira Ministarstvo privrede Unsko-Sanskog kantona. Cilj projekta je doprinos uzbijanju sive ekonomije, ali podizanje svijesti građana o značaju obavezi uzimanja kupoprodajnih

0: računa prilikom kupovine roba i usluga. I ove godine obrtnici iz područja Unsko-sanskog kantona predstavili su se na bihaćkom sajmu Ekobis. Svoje domaće proizvode i rukotvorine prezentirali su posjetiocima. Sajam je prilika da ostvare zaradu, građani dođu do provjerenih domaćih proizvoda, ali za međusobne susrete obrtnika radi buduće saradnje i postizanje novih poslovnih uspjeha. Jedan od sadržaja Ekobisa bila je i večer obrtnika. Univerzitet u Bihaću novu akademsku godinu dočekuje s novim studijskim programima. Jedan od noviteta je studijski program pedagogija i socijalna pedagogija na Pedagoškom fakultetu, koji je spreman za upis prve generacije studenata. U sklopu dvodnevnog prvog psihologijskog foruma, koji je po prvi put organiziran u Bihaću, održane su i dvije promocije knjige. Riječ je o stručnoj literaturi koja se bavi najosjetljivijim društvenim slojevima, djecom i adolescentima te ovisnicima. Ovi stručni radovi namijenjeni su i ljekarima i psiholozima, koji se praktično bave ovim pitanjima, ali i svim ostalima koji žele više znati o psihološkim problemima koji su sve više prisutni u našem društvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta je dodijelilo ukupno 6,72 miliona maraka za realizaciju projekata izgradnje adaptacije i rekonstrukcije sportske infrastrukture u gradovima i općinama širom Federacije Bosne i Hercegovine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u većem dijelu Bosne očekuje se umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malo oblačnost, vjetra slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24, na jugu zemlje do 29 stepeni.
2: Kako vrijeme žuri.
3: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Harima Tahari.

0: Vrijeme je za reklame.
1: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
2: 3, 2, 1. Lidl.
3: Zaposli se u prodavnici.
2: Lidl ti daje tim kojem značiš
3: i stabilnost koju trebaš.
2: Lidl se uvijek isplati.
3: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
2: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
4: Na svoje mjesta. Pozor, sad.
5: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
6: Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
7: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Za sutra 14. septembra najavljeni su protesti na graničnim prijelazima s Europskom unijom kao odgovor prijevoznika na primjenu šengenskog pravila 90/180 dana za profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana. Za razliku od ranijih protesta, sada je riječ o koordiniranoj akciji prijevoznika za četiri države regiona. Vojna operacija SANA 95, jedna od najvećih pobjeda armije Republike Bosne i Hercegovine, započela je prije 31 godinu na današnji dan, 13. septembra 1995. godine, a okončana je ubrzo po oslobađanju okupiranog Sancovog mosta mjesec dana kasnije. Bio je to jedan od najvećih vojnih podviga, kada su osim Sancovog mosta oslobođeni Bosanski Petrovac, Ključ i Bosanska Krupa. Pod vodstvom generala Atipa Dudakovića, komandanta 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, borci starješine Sile Nebeske vratili su u ustavni poredak države veliku površinu teritorije današnjeg Unsko-sanskog kantona. Aktivnosti na obilježavanju ovog važnog datuma biće organizovane širom kantona. U okviru obilježavanja dana oslobađanja općine Ključ večeras od 20 sati Ključiće biti održana promocija knjige pod nazivom Jajačka 305-705 slavna brdska brigada armije Republike Bosne i Hercegovine autora doktora nauka Amira Kvejke. Za sutra 14. septembra predviđen je historijski sad za učenike osnovnih i srednjih škola i polaganje svijeća na Šehidskom mezarju u Ključu. Za 12 sati predviđen je prijem ratnih komandanata, dobitnika ili porodica dobitnika ratnih priznanja Zlatni Ljeljan, Zlatna policijska značka Zvijezda, Srebrna policijska značka Srebrni štit i predstavnika boračkih udruženja kod općinskog načelnika. U 20 sati održat će se promocija knjige Pasija i Pasija luk autora doktora Muhameda Smajića. Za utorak 15. septembra predviđene su sportske aktivnosti. Sportski dan mješovite srednje škole profesor Omer Filipović, maraton sportskih rekreativaca u Unsko-sanskog kantona na relaciji Bihać Ključ, biciklistički maraton članova rekreativnog biciklističkog kluba Pantek na relaciji Bihać Ključ, planinarska šetnja članova udruženja ljubitelja prirode Ekosport Ključ od Laništa do Ključa, planinarska šetnja članova udruženja PDA Ključ na relaciji Bravčko Ključ, sportske igre mladih, takmičenje u više sportskih disciplina za osnovne škole održavajući se na trgu Alija Izetbegović i sportskom igralištu mješovite srednje škole profesor Omer Filipović. Isti dan biće upriličeno svečano otvaranje novih i adaptiranih prostorija javne ustanove dječji vrtić Ljeljan Ključ. Za 17 sati predviđena je svečana sjednica općinskog vijeća Ključ. Nakon toga će uslijediti defile veterana armije BiH, maratonaca, biciklista i planinara. Polaganje svijeća na centralnom spomen obilježju na trgu Alija Izetbegović planirano je za 19 sati. Obilježavanje dana oslobađanja općine Ključ završit će kulturno-zabavnim programom. U srijedu 16. septembra bit će upriličan dan oslobađanja Saničke doline uz historijski sat i kulturno-zabavni program. 20. septembra obilježuje se dan spajanja 5. i 7. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Za 11 sati planiran je susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, te obilazak šehidskih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati bit će prikazan dokumentarni film Juriš nepobjedivih režisera Avda Husajinovića. 24. septembar je posjećen civilnim žrtvama općine Bosanski Petrovac, kada će biti posjećena mezarja i spomen obilježja. Za 18 sati predviđena je promocija knjige Katarza, autora Dike Bejdić.
2: Unsko-sanski radio.
3: Marketing najboljeg radija.
4: Ističe vam registracija.
5: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800.

0: 800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.
5: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
6: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
5: Više na eki.ba.
7: Jednostavno Eki.
8: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
9: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
10: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.

0: Slušate najbolji radio. Marketing.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.
2: 3, 2, 1, Lidl!
3: Zaposli se u prodavnici.
2: Lidl ti daje tim kojem značiš.
3: I stabilnost koju trebaš.
2: Lidl se uvijek isplati.
3: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
2: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Pedagoški fakultet, odsjek za jezik i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.

Saberemo hit sedmice kantonalnog radija. Mirza Šoljanin i pjesma Odlazim, Zdravko Čolić Tamo, Ibro Selmanović Jorgovan, Aldino Sve će ovo jednom proći, Neno Belan Dotakni me usnama i Šerif Konjević pjesma Sin. Pobjednici su ovo u proteklih 6 dana, a danas biramo koji je najbolji.

0: I bit će ovo posljednji poziv i posljednji glas. Halo, halo.
1: Halo, halo, sve najbolje radnoj ekipi.
0: Eto, vidite kako sam ja vas čekala, strpljivo.
1: Ma nemoj, ja tebe najviše volim.
0: Hvala vam.
1: Sve tebe noge bale, pa ne mogu vidjeti, to mi je najžalije.
0: A neka, polako, bit će prilike.
1: A što ima slušajcima i ja ću za nas ega Ibru.
0: Može, može, hvala vam i to će, evo, biti da zaokružimo 15 glasova za Ibru Selmanovića i njegovu pjesmu Jorgan Van. Slušamo ovu pjesmu u nastavku, onda vijesti u 9 i ne zaboravite od 17 do 17.30, čini mi se na programu će biti samo Ibru Selmanovića.

0: vijesti.
1: Dobro mi jutro, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Vojna operacija Sana 95, jedna od najvećih pobjeda Arme Republike Bosne i Hercegovine, započela je prije 31 godinu na današnji datum, 13. septembra 95. a okončena je ubrzo po oslobađanju okupiranog Sanskog mosta, mjesec dana kasnije. Bio to jedan od najvećih vojnih podviga, kada su osim Sanskog mosta oslobođeni Bosanski Petrovac, Ključi, Bosanska Krupa. Pod vodstvom generala Atifa Dudakovića, komandanta 5. korpusa Arme Republike Bosne i Hercegovine, borci i starješine Sile Nebeske vratili su ustavni poredak države, veliku površinu teritorije tadašnjeg Unsko-Sanskog kantona. Aktivnosti na obilježavanju ovog datuma bit će organizovane širom kantona. Požari su ovog ljeta u Bosni i Hercegovini gutali sve pred sobom, od Hercegovine do Krajine. Iza njih je ostalo 40.000 hektara opožarene površine. Ova velika brojka svrstala je Bosnu i Hercegovinu na prvo mjesto u regiji po površini koju je uništila vatra. Zgarišta i uništani ekosistemi i nove posljedice koje će se zbrajati možda već nakon prve obilnije kiše. Ono što brine jeste podatak da iza plamena nisu uvijek samo visoke temperature i suša. Iza najvećeg broja požara stoji ljudski nemar ili namjera. Protesti najavljeni za 14. septembar na graničnim prelazima s Evropskom unijom. Odgovor su prijevoznika na primjenu šengenskog pravila 90-180 dana na profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana. Za razliku od ranijih protesta, sada je riječ o koordiniranoj akciji prijevoznika iz 4 države regiona, nakon što prethodni protesti ispred delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini nisu rezultirali konkretnim rješenjem. 22. Međunarodni sajam ekologije Ekobis ove godine je okupio 218 izlagača na 115 štandova iz 6 zemalja Bosne i Hercegovine, regije i Europe. U okviru sajma je predstavljen projekat Račun traži kantonu snaži, koji realizuje Privredna komora Unsko-Sanskog kantona u saradnji s partnerima. Vrijednost projekta iznosi 50.000 maraka, a u potpunosti ga financira Ministarstvo privrede Unsko-Sanskog kantona. Cilj projekta je doprinos uzbijanju sive ekonomije, ali podizanje svijesti građana o značaju obavezi uzimanja kupoprodajnih računa prilikom kupovine roba i usluga. I ove godine obrtnici s područja Unsko-Sanskog kantona predstavili su se na bihaćkom sajmu Ekobis. Svoje domaće proizvode i rukotvorine prezentirali su posjetiocima. Sajam je prilika da ostvare zaradu, građani dođu do provjerenih domaćih proizvoda, ali za međusobne susrete obrtnika radi buduće saradnje i postizanje novih poslovnih uspjeha. Jedan od sadržaja Ekobisa bila je i večer obrtnika. Univerzitet u Bihaću novu akademsku godinu dočekuje s novim studijskim programima. Jedan od noviteta je studijski program pedagogija i socijalna pedagogija na Pedagoškom fakultetu, koji je spreman za upis prve generacije studenata. U sklopu dvodnevnog prvog psihologijskog foruma, koji je po prvi put organiziran u Bihaću,

0: Bihaću održane su i dvije promocije knjige. Riječ je o stručnoj literaturi koja se bavi najosjetljivijim društvenim slojevima, djecom i adolescentima te ovisnicima. Ovi stručni radovi namijenjeni su i ljekarima i psiholozima koji se praktično bave ovim pitanjima, ali i svim ostalima koji žele više znati o psihološkim problemima koji su sve više prisutni u našem društvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta je dodijelilo ukupno 6,72 miliona maraka za realizaciju projekata izgradnje, adaptacije i rekonstrukcije sportske infrastrukture u gradovima i općinama širom Federacije Bosne i Hercegovine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u većem dijelu Bosne očekuje se umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malo oblačnost, vjetra slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24, na jugu zemlje do 29 stepeni.
2: Kako vrijeme žuri.
3: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Harima Tahari.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Na svoje mjesta. Pozor, sad. Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
3: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
4: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Sazin, ulica Lojička BB.
3: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.

vijesti. Dobar dan, ja sam Dževan Ponjević, ovo su vijesti. Vojna operacija Sana 95, jedna od najvećih pobjeda Armije Republike Bosne i Hercegovine, započela je prije 31 godinu na današnji datum, 13. septembra 95. a okončena je ubrzo po oslobađanju okupiranog Sanskog mosta, mjesec dana kasnije. Bio to jedan od najvećih vojnih podviga, kada su osim Sanskog mosta oslobođeni Bosanski Petrovac, Ključi, Bosanska Krupa. Pod vodstvom generala Atifa Dudakovića, komandanta 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, borci i starješine Sile Nebeske vratili su ustavni poredak države, veliku površinu teritorije tadašnjeg Gunsko-Sanskog kantona. Aktivnosti na obilježavanju ovog datuma bit će organizovane širom kantona. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković obratio se svjetskim liderima nakon što je Ratko Mladić u Srbiji sahranjen uz najviše državne i vojne počasti. Zatražio hitne mjere protiv osoba odgovornih za uključivanje državnih institucija, političkih zvaničnika i pripadnika vojske u isprečaj čovjeka pravosnažno osuđenog za genocid i druge ratne zločine. Požari su ovog ljeta u Bosni i Hercegovini gutali sve pred sobom, od Hercegovine do Krajine. Iza njih je ostalo 40.000 hektara opožarene površine. Ova velika brojka svrstala je Bosnu i Hercegovinu na prvo mjesto u regiji po površini koju je uništila vatra. Zgarišta i uništani ekosistemi i nove posljedice koje će se zbrajati možda već nakon prve obilne kiše. Ono što brine jeste podatak da iza plamena nisu uvijek samo visoke temperature i suša. Iza najvećeg broja požara stoji ljudski nemar ili namjera. Protesti najavljeni za 14. septembar na graničnim prelazima s Evropskom unijom. Odgovor su prijevoznika na primjenu šengenskog pravila 90-180 dana na profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana. Za razliku od ranijih protesta, sada je riječ o koordiniranoj akciji prijevoznika iz 4 države regiona, nakon što prethodni protesti ispred delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini nisu rezultirali konkretnim rješenjem. 22. Međunarodni sajam ekologije Ekobis ove godine je okupio 218 izlagača na 115 štandova iz 6 zemalja Bosne i Hercegovine, regije i Europe. U okviru sajma je predstavljen projekat Račun traži kanton osnaži, koji realizuje Privredna komora Unsko-Sanskog kantona u saradnji s partnerima. Vrijednost projekta iznosi 50.000 maraka, a u potpunosti ga finansira Ministarstvo privrede Unsko-Sanskog kantona. Cilj projekta je doprinos uzbijanju sive ekonomije, ali podizanje svijesti građana o značaju obavezi uzimanja kupoprodajnih računa prilikom kupovine roba i usluga. I ove godine obrtnici s područja Unsko-Sanskog kantona predstavili su se na bihaćkom sajmu Ekobis. Svoje domaće proizvode i rukotvorine prezentirali su posjetiocima. Sajam je prilika da ostvare zaradu, građani dođu do provjerenih domaćih proizvoda, ali za međusobne susrete obrtnika radi buduće saradnje i postizanje novih poslovnih uspjeha. Jedan od sadržaja Ekobisa bila je i večer obrtnika. Univerzitet u Bihaću novu akademsku godinu dočekuje s novim studijskim programima. Jedan od noviteta je studijski program pedagogija i socijalna pedagogija na Pedagoškom fakultetu, koji je spreman za upis prve generacije studenata. U sklopu dvodnevnog prvog psihologijskog foruma, koji je po prvi put organiziran u Bihaću, održane su i dvije promocije knjige. Riječ je o stručnoj literaturi koja se bavi najosjetljivijim društvenim slojevima, djecom i adolescentima te ovisnicima. Ovi stručni radovi namijenjeni su i ljekarima i psiholozima, koji se praktično bave ovim pitanjima, ali svim ostalima.

0: koji žele više znati o psihološkim problemima koji su sve više prisutni u našem društvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta je dodijelilo ukupno 6,72 miliona maraka za realizaciju projekata izgradnje, adaptacije i rekonstrukcije sportske infrastrukture u gradovima i općinama širom Federacije Bosne i Hercegovine. U prvoj grupi sredstava ukupnom iznosu od 4,32 miliona maraka dodijeljena su gradu Cazinu za drugu fazu projekta izgradnje gradskog bazena, općini Velika Kladuša za rekonstrukciju, dogradnju i sanaciju gradske sportske dvorane i gradu Bosanska Krupa za nadogradnju gradske sportske dvorane i teretane. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u većem dijelu Bosne očekuje se umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malo oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24, na jugu zemlje do 29 stepeni.
2: Slušate najbolji radio.
3: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

U 10:14 sati vrijeme za naše ponovno druženje, ovog puta u prijepodnevnom programu Kantonalnog radija. Ista ekipa.

Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Što se tiče graničnih prijelaza, trenutno su duge kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Gradiška i Velika Kladuša, dok na izlazu iz zemlje na graničnom prijelazu Gradina na ostalim se ne čeka duže od pola sata.

Počet ćemo sa lijepim vijestima, naime najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević još jednom je potvrdila svoju pripadnost samom svjetskom vrhu, osvojivši 8. mjesto na svjetskom prvenstvu u maraton disciplini održanom u Italiji. Bila je ovo izuzetno naporna i zahtjevna utrka. Pred najboljim takmičarima svijeta našla se surova staza duga 95 km sa čak 4000 metara visinskog uspona. Veoma sam ponosna što sam Bosnu i Hercegovinu još jednom promovisala na najbolji način, osvojivši top 10 plasman na svjetskom prvenstvu. Iako mi toplo vrijeme nije išlo na ruku, u drugom dijelu staze sam pokazala mentalnu snagu, napredovala za dvije pozicije i osvojila 8. mjesto. Iako je staza bila iznimno teška, ovo je do sada jedna od najdražih utrka u karijeri, izjavila je Njemčević nakon prolaska kroz cilj. A za našu najbolju biciklistkinju nema predaha, već naredne sedmice očekuje novi veliki izazov i nastup na utrci svjetskog kupa u Španiji. A nepoznata žena, drama o Danskoj nakon nacističke okupacije u režiji May El-Tuki, osvojila je jučer prestižnog Zlatnog lava na 83. Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji. El-Tuki, koja je ove godine bila jedina žena koja je samostalno režirala film u glavnom takmičarskom programu, osma je redateljka koja je osvojila glavnu nagradu festivala. Za mene ovaj film govori o ženskom tijelu kao bojnom polju. Istovremeno film govori o ženama koje su neprimjećene, nevidljive i bez glasa, naglasila je El-Tuki. Zahvalila je i glumici na tome što koristi svoj glas kako bi ukazala na nejednake mogućnosti za žene u filmskoj industriji, a film prati inače mladu dadilju i kućnu pomoćnicu koja neposredno nakon završetka rata treba da se uda za svog bogatog poslodavca. Međutim, ona krije tajnu ljubavnu vezu sa njemačkim vojnikom iz prošlosti koja prijeti da uništi njen ugled.

0: Slušate najbolji radio. Marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene...
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Samo u Fisu, na odjelima kućnog tekstila potražite jastuk od memorijske pjene 50 x 60 cm 6,90, deka 150 x 200 cm 25,20, plahte na gumu dostupne u više dimenzija već od 15,80, satenske posteljine već od 48 maraka, prekrivači dostupni u više dimenzija već od 14,5 maraka. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
5: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
6: 3, 2, 1. Lidl.
7: Zaposli se u prodavnici.
6: Lidl ti daje tim kojem značiš
7: i stabilnost koju trebaš.
6: Lidl se uvijek isplati.
7: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.

A bosansko-hercegovački stručnjak Miron Muslić i trener Šalke u petak je ostvario prvu pobjedu u historiji Bundeslige nakon što su u gostovanju kod Union Berlina slavili rezultatom 3:1. Nakon tog triumfa Muslić je u emisiji na ZDF-u govorio o sezoni, ali se dotakao i reprezentacije Bosne i Hercegovine. Vratili smo se u Bundesligu tamo gdje i pripadamo. Damo jasno je poručio. Iako je veći dio života i karijere proveo u inostranstvu, Muslić nikada nije skrivao svoju emotivnu povezanost sa domovinom. Njegov rad na velikoj sceni pomno se prati u Bosni i Hercegovini, gdje ga mnogi već vide kao dugoročno i moderno rješenje za klupu nacionalnog tima. S tim u vezi u istoj emisiji poručio je da se u Šalke uvidi još dugo vremena, ali je priznao da postoji jedna funkcija koja ga privlači u budućnosti, a to je klupa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Još uvijek se osjećam snažno povezanim s Bosnom i Hercegovinom, rekao je Muslić i dodao, mlad sam trener i imam vremena, ali jednog dana mogu to da zamislim. Deset je sati 48 minuta, cijenjeni slušatelji, družimo se u prijepodnevnom programu kantonalnog radija. Tačno u 11 kolega Dževa donosi novi pregled vijesti našeg radija.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Đevad Bonjević, ovo su vijesti. Vojna operacija Sana 95, jedna od najvećih pobjeda Armije Republike Bosne i Hercegovine, započela je prije 31 godinu na današnji datum, 13. septembra 95. a okončena je ubrzo po oslobađanju okupiranog Sanskog mosta, mjesec dana kasnije. Bio to jedan od najvećih vojnih podviga, kada su osim Sanskog mosta oslobođeni Bosanski Petrovac, Ključi, Bosanska Krupa. Pod vodstvom generala Atifa Dudakovića, komandanta 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, borci iz starješine Sile Nebeske vratili su ustavni poredak države, veliku površinu teritorije tadašnjeg Gunsko-Sanskog kantona. Aktivnosti na obilježavanju ovog datuma bit će organizovane širom kantona. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković obratio se svjetskim liderima nakon što je Ratko Mladić u Srbiji sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, zatražio hitne mjere protiv osoba odgovornih za uključivanje državnih institucija, političkih zvaničnika i pripadnika vojske u isprečaj čovjeka pravosnažno osuđenog za genocid i druge ratne zločine. Požari su ovog ljeta u Bosni i Hercegovini gutali sve pred sobom, od Hercegovine do Krajine. Iza njih je ostalo 40.000 hektara opožarene površine. Ova velika brojka svrstala je Bosnu i Hercegovinu na prvo mjesto u regiji po površini koju je uništila vatra. Zgarišta i uništani ekosistemi i nove posljedice koje će se zbrajati možda već nakon prve obilne kiše. Ono što brine jeste podatak da iza plamena nisu uvijek samo visoke temperature i suša. Iza najvećeg broja požara stoji ljudski nemar ili namjera. Protesti najavljeni za 14. septembar na graničnim prelazima s Evropskom unijom. Odgovor su prijevoznika na primjenu šengenskog pravila 90-180 dana na profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana. Za razliku od ranijih protesta, sada je riječ o koordiniranoj akciji prijevoznika iz 4 države regiona, nakon što prethodni protesti ispred delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini nisu rezultirali konkretnim rješenjem. 22. Međunarodni sajam ekologije Ekobis ove godine je okupio 218 izlagača na 115 štandova iz 6 zemalja Bosne i Hercegovine, regije i Europe. U okviru sajma je predstavljen projekat Račun traži kantonu snaži, koji realizuje Privredna komora Unsko-Sanskog kantona u saradnji s partnerima. Vrijednost projekta iznosi 50.000 maraka, a u potpunosti ga financira Ministarstvo privrede Unsko-Sanskog kantona. Cilj projekta je doprinos uzbijanju sive ekonomije, ali podizanje svijesti građana o značaju i obavezi uzimanja kupoprodajnih računa prilikom kupovine roba i usluga. I ove godine obrtnici iz područja Unsko-Sanskog kantona predstavili su se na bihaćkom sajmu Ekobis. Svoje domaće proizvode i rukotvorine prezentirali su posjetiocima. Sajam je prilika da ostvare zaradu, građani dođu do provjerenih domaćih proizvoda, ali za međusobne susrete obrtnika radi buduće saradnje i postizanje novih poslovnih uspjeha. Jedan od sadržaja Ekobisa bila je i večer obrtnika. Univerzitet u Bihaću novu akademsku godinu dočekuje s novim studijskim programima. Jedan od noviteta je studijski program pedagogija i socijalna pedagogija na Pedagoškom fakultetu, koji je spreman za upis prve generacije studenata. U sklopu dvodnevnog prvog psihologijskog foruma, koji je po prvi put organiziran u Bihaću, održane su i dvije promocije knjige. Riječ je o stručnoj literaturi koja se bavi najosjetljivijim društvenim slojevima, djecom i adolescentima te ovisnicima. Ovi stručni radovi namijenjeni su i ljekarima i psiholozima, koji se praktično bave ovim pitanjima, ali i svim ostalima koji žele više znati o psihološkim problemima koji su sve više prisutni u našem društvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta je dodijelilo ukupno 6,72 miliona maraka za realizaciju projekata izgradnje, adaptacije i rekonstrukcije sportske infrastrukture u gradovima i općinama širom Federacije Bosne i Hercegovine. U prvoj grupi sastava ukupnom iznosu od 4,32 miliona maraka dodijeljena su gradu Cazinu za drugu fazu projekta izgradnje gradskog bazena, općini Velika Kladuša za rekonstrukciju, dogradnju i sanaciju gradske sportske dvorane i gradu Bosanska Krupa za nadogradnju gradske sportske dvorane i teretane. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.

0: Slušate najbolji radio.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Samo u Fisu na odjelu alata potražite električni usisivač za Pepo Enhel 89,90, vrtna kolica 41 marku 90, visokotlačni perač VD2 plus Kerher 125,90, kutna brusilica Xeibi 67,90, višenamjenska PVC polica 60 x 30 x 135 cm, 5 etaža 19,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: 3, 2, 1, Lidl.
4: Za popliste u prodavnici.
3: Lidl ti daje tim kojem značiš.
4: I stabilnost koju trebaš.
3: Lidl se uvijek isplati.
4: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
3: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
5: Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje

0: Posjetite trgovinu jer za vas izdvajamo ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
1: Sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini.
0: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.

0: Slušate najbolji radio. Rogue. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka. Temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pet. I vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco, 5 zvjezdica u Kireni, uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana, 7 noćenja, na bazi polupansiona, organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
3: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: 3, 2, 1, Lidl.
6: Zaposli se u prodavnici.
7: Lidl ti daje tim kojem značiš.
6: I stabilnost koju trebaš.
7: Lidl se uvijek isplati.
6: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
7: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.

0: osuđenog za genocid i druge ratne zločine. Požari su ovog ljeta u Bosni i Hercegovini gutali sve pred sobom, od Hercegovine do Krajine. Iza njih je ostalo 40.000 hektara opožarene površine. Ova velika brojka svrstala je Bosnu i Hercegovinu na prvo mjesto u regiji po površini koju je uništila vatra. Zgarišta i uništani ekosistemi i nove posljedice koje će se zbrajati možda već nakon prve obilne kiše. Ono što brine jeste podatak da iza plamena nisu uvijek samo visoke temperature i suša. Iza najvećeg broja požara stoji ljudski nemar ili namjera. Protesti najavljeni za 14. septembar na graničnim prelazima s Evropskom unijom. Odgovor su prijevoznika na primjenu šengenskog pravila 90-180 dana na profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana. Za razliku od ranijih protesta, sada je riječ o koordiniranoj akciji prijevoznika iz 4 države regiona, nakon što prethodni protesti ispred delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini nisu rezultirali konkretnim rješenjem. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, mladi čine između 12 i 15% ukupnog broja kandidata na izbornim listama. Istovremeno, posljednjih nekoliko izbornih ciklusa bilježi se blagi pad izlaznosti mladih glasača. Nepovjerenje u institucije, nedostatak perspektive i korupcija među razlozima su zbog kojih mladi sve manje pokazuju interes za politiku. Istraživanje Instituta za razvoj mladih KULT pokazalo je da polovina mladih nema povjerenje u političare.
1: Info plus.
0: 22. Međunarodni sajam ekologije Ekobis ove godine okupio 218 izlagača na 115 štandova iz 6 zemalja Bosne i Hercegovine, regije i Europe. U okviru sajma je predstavljen projekat Račun traži kantonu snaži, koji realizuje Privredna komora Unsko-sanskog kantona u saradnji s partnerima. Vrijednost projekta iznosi 50.000 maraka, a u potpunosti ga financira Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona. Cilj projekta je doprinos uzbijanju sive ekonomije, ali podizanje svijesti građana o značaju obavezi uzimanja kupoprodajnih računa prilikom kupovine roba i usluga. I ove godine obrtnici s područja Unsko-sanskog kantona predstavili su se na bihaćkom sajmu Ekobis. Svoje domaće proizvode i rukotvorine prezentirali su posjetiocima. Sajam je prilika da ostvare zaradu, građani dođu do provjerenih domaćih proizvoda, ali za međusobne susrete obrtnika radi buduće saradnje i postizanje novih poslovnih uspjeha. Jedan od sadržaja Ekobisa bila je i večer obrtnika. Univerzitet u Bihaću novu akademsku godinu dočekuje s novim studijskim programima. Jedan od noviteta je studijski program pedagogija i socijalna pedagogija na Pedagoškom fakultetu, koji je spreman za upis prve generacije studenata. U sklopu dvodnevnog prvog psihologijskog foruma, koji je po prvi put organiziran u Bihaću, održane su i dvije promocije knjige. Riječ je o stručnoj literaturi koja se bavi najosjetljivijim društvenim slojevima, djecom i adolescentima te ovisnicima. Ovi stručni radovi namijenjeni su i ljekarima i psiholozima, koji se praktično bave ovim pitanjima, ali i svim ostalima koji žele više znati o psihološkim problemima koji su sve više prisutni u našem društvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta je dodijelilo ukupno 6,72 miliona maraka za realizaciju projekata izgradnje adaptacije i rekonstrukcije sportske infrastrukture u gradovima i općinama širom Federacije Bosne i Hercegovine. U prvoj grupi sredstava ukupnom iznosu od 4,32 miliona maraka dodijeljena su gradu Cazinu za drugu fazu projekta izgradnje gradskog bazena, općini Velika Kladuša za rekonstrukciju, dogradnju i sanaciju gradske sportske dvorane i grad Bosanska Krupa za nadogradnju gradske sportske dvorane i teretane.
1: Vijesti.
0: Idemo na kratko u regioni svijet. Građani Švedske danas izlaze na parlamentarne izbore, koji predstavljaju svojevrsni referendum da li bi krajnja desnica trebala da uđe u vladu zemlje, koja je nekada važila za jednu od najnaprednijih u Europi. Najmanje 76.000 ljudi je napustilo svoje domove u Jemenu od mjeseca jula zbog intenziviranja sukoba, saopćila je Međunarodna organizacija za migracije, navodeći da se situacija ubrzano pogoršava. Evropska komisija odobrila dodatnih 6,1 milijardi eura za Ukrajinu za nabavu različitih odbrambenih proizvoda u području zračne i raketne odbrane, municije, bespilotnih letjelica i elektroničkog ratovanja.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U okviru obilježavanja dana oslobađanja općine Ključ, večeras od 20

sati u ključu bit će održana promocija knjige pod nazivom Jajačka 305. slavna brdska brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine, autora doktora nauka Amira Klike. Sport. U okviru 7. kola Veven Lige Bosne i Hercegovine danas su na rasporedu dvije utakmice, jedna u Doboju, a druga u Mostaru. U terminu od 18:30 u Doboju domaća Sloga dočekuje Sarajevski željezničar. U utakmici koja se igra u Mostaru 20:45 sastaju se domaći Velež i Sarajevo. Cijenjeni slušalci, pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, vijestoredio Čevad Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine, i tu na graničnim prelazima Gradina i Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Bosanska Gradiška i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Vremenska prognoza. Danas u većem dijelu Bosne očekuje se umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malo oblačnost, vjetra slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24, na jugu zemlje do 29 stepeni.

0: Slušate najbolji radio. Rogue. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing. Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite dimljeni pileći file delikates Neoplanta, kilogram 14,95, vudi pileća hrenovka 300 grama, dvije marke 40, Bran Cafe Special 500 grama, 11 maraka 95, praškasti deterđent Bianca 3 kilograma, 7 maraka 25, toaletni papir Sofis 16 rolna, 5,25 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Ističe vam registracija?
4: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
5: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
2: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis. Za udobnost vašeg doma.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Vreme je za reklame.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija. Zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
4: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
5: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Džavad Bonjević, ovo su vijesti. Na današnji dan 1995. godine počela je SANA 95, najveća vojna operacija Armije Republike Bosne i Hercegovine i ključna prekretnica u završnici rata. U ranim jutarnjim satima snage legendarnog 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, predvođene komandantom Atifom Dudakovićem, probile su neprijateljske linije na širem bihaćkom području, označivši početak oslobađanja okupirane bosanske krajine. Uz 5. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine presudnu ulogu u ovoj 35-dnevnoj operaciji imali su i krajišnici u sastavu 7. korpusa pod komandom generala Mehmeda Alagića. Zahvaljujući njihovoj hrabrosti oslobođeni su Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa i Sanski most. Pripadnici 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine ušli su u Bosanski Petrovac sa 13. na 14. septembar, tačno 3 godine nakon progona bošnjačkog stanovništva. Operacija okončena pod pisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković obratio se svjetskim liderima nakon što je Ratko Mladić u Srbiji sahranjen uz najviše državne i vojne počasti. Zatražio je hitne mjere protiv osoba odgovornih za uključivanje državnih institucija, političkih zvaničnika i pripadnika vojske u isprečaj čovjeka pravosnažno osuđenog za genocid i druge ratne zločine. Požari su ovog ljeta u Bosni i Hercegovini gutali sve pred sobom, od Hercegovine do Krajine. Iza njih je ostalo 40.000 hektara opožarene površine. Ova velika brojka svrstala je Bosnu i Hercegovinu na prvo mjesto u regiji po površini koju je uništila vatra. Zgarišta i uništani ekosistemi i nove posljedice koje će se zbrajati možda već nakon prve obilne kiše. Ono što brine jeste podatak da iza plamena nisu uvijek samo visoke temperature i suša. Iza najvećeg broja požara stoji ljudski nemar ili namjera. Protesti najavljeni za 14. septembar na graničnim prelazima s Evropskom unijom. Odgovor su prijevoznika na primjenu šengenskog pravila 90-180 dana na profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana. Za razliku od ranijih protesta, sada je riječ o koordiniranoj akciji prijevoznika iz 4 države.

0: regiona, nakon što prethodni protesti ispred delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini nisu rezultirali konkretnim rješenjem. 22. Međunarodni sajam ekologije Ekobis ove godine je okupio 218 izlagača na 115 štandova iz 6 zemalja Bosne i Hercegovine, regije i Europe. U okviru sajma je predstavljen projekat Račun traži kanton osnaži, koji realizuje Privredna komora Unsko-sanskog kantona u saradnji s partnerima. Vrijednost projekta iznosi 50.000 maraka, a u potpunosti ga finansira Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona. Cilj projekta je doprinos uzbijanju sive ekonomije, ali podizanje svijesti građana o značaju obavezi uzimanja kupoprodajnih računa prilikom kupovine roba i usluga. Univerzitet u Bihaću novu akademsku godinu dočekuje s novim studijskim programima. Jedan od noviteta je studijski program pedagogija i socijalna pedagogija na Pedagoškom fakultetu, koji je spreman za upis prve generacije studenata. Federalno ministarstvo kulture i sporta je dodijelilo ukupno 6,72 miliona maraka za realizaciju projekata izgradnje adaptacije i rekonstrukcije sportske infrastrukture u gradovima i općinama širom Federacije Bosne i Hercegovine. U prvoj grupi sastava ukupnom iznosu od 4,32 miliona maraka dodijeljena su gradu Cazino za drugu fazu projekta izgradnje gradskog bazena općine Velika Kladuša za rekonstrukciju, dogradnju i sanaciju gradske sportske dvorane i gradu Bosanska Krupa za nadogradnju gradske sportske dvorane i teretane. U okviru 7. kola Veven Lige Bosne i Hercegovine danas su na rasporedu dvije utakmice, jedna u Doboju, a druga u Mostaru. U terminu od 18:30 u Doboju domaća Sloga dočekuje Sarajevski željezničar. U utakmici koja se igra u Mostaru u 20:45 sastaju se domaći Velež i Sarajevo. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine i tu na graničnim prelazima Gradina i Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Bosanska Gradiška i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u većem dijelu Bosne očekuje se umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malo oblačnost, vjetra slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24, na jugu zemlje do 29 stepeni.
2: Vrijeme je za reklame. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
4: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
5: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 5.

0: 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limometal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Slušate najbolji radio

0: Slušate najbolji radio. Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50 hiljada maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki. Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
7: Adriatic Osiguranje, Dede Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
8: Na svoje mjesta, pozor, sad!
9: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.

0: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file kilogram 12,95. Mila maslac 250 grama 3,95. K plus suncokretovo ulje 1 litra 3,09. Konzum i Merkator.

Vijesti. Dobar dan, ja sam Dževad Bonjević, ovo su vijesti. Na današnji dan 1995. godine počela je SANA 95, najveća vojna operacija Armije Republike Bosne i Hercegovine i ključna prekretnica u završnici rata. U ranim jutarnjim satima snage legendarnog 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, predvođene komandantom Atifom Dudakovićem, probile su neprijateljske linije na širem bihaćkom području, označivši početak oslobađanja okupirane Bosne.

Vijesti. Dobar dan, ja sam Džavad Bonjević, ovo su Vijesti. Na današnji dan 1995. godine počela je SANA 95, najveća vojna operacija Armije Republike Bosne i Hercegovine i ključna prekretnica u završnici rata. U ranim jutarnjim satima snage legendarnog 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, predvođene komandantom Atifom Dudakovićem, probile su neprijateljske linije na širem bihaćkom području, označivši početak oslobađanja okupirane Bosanske Krajine. Uz 5. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine presudnu ulogu u ovoj 35-dnevnoj operaciji imali su i krajišnici u sastavu 7. korpusa pod komandom generala Mehmeda Alagića. Zahvaljujući njihovoj hrabrosti oslobođeni su Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa i Sanski most. Pripadnici 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine ušli su u Bosanski Petrovac sa 13. na 14. septembar, tačno 3 godine nakon progona bošnjačkog stanovništva. Operacija okončena pod pisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković obratio se svjetskim liderima nakon što je Ratko Mladić u Srbiji sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, zatražio hitne mjere protiv osoba odgovornih za uključivanje državnih institucija, političkih zvaničnika i pripadnika vojske u isprečaj čovjeka pravosnažno osuđenog za genocid i druge ratne zločine. Požari su ovog ljeta u Bosni i Hercegovini gutali sve pred sobom, od Hercegovine do Krajine. Iza njih je ostalo 40.000 hektara opožarene površine. Ova velika brojka svrstala je Bosnu i Hercegovinu na prvo mjesto u regiji po površini koju je uništila vatra. Zgarišta i uništani ekosistemi i nove posljedice koje će se zbrajati možda već nakon prve obilnije kiše. Ono što brine jeste podatak da iza plamena nisu uvijek samo visoke temperature.

0: i suša. Iza najvećeg broja požara stoji ljudski nemar ili namjera. Protesti najavljeni za 14. septembar na graničnim prelazima s Evropskom unijom. Odgovor su prijevoznika na primjenu šengenskog pravila 90-180 dana na profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana. Za razliku od ranijih protesta, sada je riječ o koordiniranoj akciji prijevoznika iz 4 države regiona, nakon što prethodni protesti ispred delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini nisu rezultirali konkretnim rješenjem. 22. Međunarodni sajam ekologije Ekobis ove godine je okupio 218 izlagača na 115 štandova iz 6 zemalja Bosne i Hercegovine, regije i Europe. U okviru sajma je predstavljen projekat Račun traži kantonu snaži, koji realizuje Privredna komora Unsko-sanskog kantona u saradnji s partnerima. Vrijednost projekta iznosi 50.000 maraka, a u potpunosti ga finansira Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona. Cilj projekta je doprinos uzbijanju sive ekonomije, ali podizanje svijesti građana o značaju i obavezi uzimanja kupoprodajnih računa prilikom kupovine roba i usluga. Univerzitet u Bihaću novu akademsku godinu dočekuje s novim studijskim programima. Jedan od noviteta je studijski program pedagogija i socijalna pedagogija na Pedagoškom fakultetu, koji je spreman za upis prve generacije studenata. Federalno ministarstvo kulture i sporta je dodijelilo ukupno 6,72 miliona maraka za realizaciju projekata izgradnje adaptacije i rekonstrukcije sportske infrastrukture u gradovima i općinama širom Federacije Bosne i Hercegovine. U prvoj grupi sredstava ukupnom iznosu 4,32 miliona maraka dodijeljena su gradu Cazino za drugu fazu projekta izgradnje gradskog bazena općine Velika Kladuša za rekonstrukcije, dogradnju i sanaciju gradske sportske dvorane i grad Bosanska Krupa za nadogradnju gradske sportske dvorane i teretane. U okviru 7. kola Veven Lige Bosne i Hercegovine danas su na rasporedu dvije utakmice, jedna u Doboju, a druga u Mostaru. U terminu od 18:30 minuta u Doboju domaća Sloga dočekuje Sarajevski željezničar. U utakmici koja se igra u Mostaru 20:45 minuta sastaju se domaći Velež i Sarajevo. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine, idu na graničnim prelazima Gradina i Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Bosanska Gradiška i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u većem dijelu Bosne očekuje se umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malo oblačnost, vjetra slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24, na jugu zemlje do 29 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog kantona. Marketing najboljeg radija.
3: 3, 2, 1, Lidl.
4: Zaposli se u prodavnici.
5: Lidl ti daje tim kojem značiš.
4: I stabilnost koju trebaš.
5: Lidl se uvijek isplati.
4: Kud svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
5: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
6: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
7: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
6: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
7: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
6: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
7: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
8: Tvoja FIS Plus sedmica od 20. do 26. augusta. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top projekta.

0: Izvodi pekač za palačinke Firth samo 32,90, ogledalo sa LED rasvjetom samo 59,90, dječji bicikl 12 inča samo 75 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS plus sedmica.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer za vas izdvajamo. Ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
3: Marketing.

0: marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
3: 3, 2, 1, Lidl.
4: Zaposli se u prodavnici.
5: Lidl ti daje tim kojem značiš.
4: I stabilnost koju trebaš.
5: Lidl se uvijek isplati.
4: Kuk svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
5: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Marketing.

vesti. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Almir Šehić, ovo je opširni pregled vijesti radija UNESCO Sanđak kantona. Na današnji dan 1995. godine počela je SANA 95, najveća vojna operacija Armije Republike Bosne i Hercegovine i ključna prekretnica za završnicu rata. U ranim jutarnjim satima snage legendarnog 5. korpusa predložene komandantom Atifom Dudakovićem probili su neprijateljske linije na širem bihaćkom području, označujući početak oslobođenja okupirane bosanske krajine. Uz 5. korpus presudnu ulogu u ovoj 35-dnevnoj operaciji imali su i krajišnici u sastavu 7. korpusa pod komandom generala Mehmeda Alagića. Zahvaljujući njihovoj hrabrosti oslobođeni su Bosanski Petrovac, Kjuč, Bosanska Krupa i Sanski most. Pripadnici 5. korpusa ušli su u Bosanski Petrovac sa 13. na 14. septembar, tačno 3 godine nakon progona bošnjačkog stanovništva. Operacija je okončana potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma. Vijesti. Šef bosansko-hercegovačke diplomatije Elmedin Konaković zatražio je sankcije i hitnu akciju od lidera Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije te država članica organizacije islamske saradnje protiv svih pojedinaca odgovornih za korištenje državnih srbijanskih institucija, političkog autoriteta i vojnih počasti prilikom sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Požari su ovog ljeta u Bosni i Hercegovini gutali sve pred sobom od Hercegovine do Krajine. Iza njih ostalo je 40.000 hektara opožarene površine. Ova velika brojka svrstala je BiH na prvo mjesto u regiji po površini koju je uništena vatra. Zgarište i uništene ekosistemi nose posljedice koje će se zbrajati možda već nakon prve obilnije kiše. Ono što brine jeste podatak da iza plamena nisu uvijek samo visoke temperature i suša. Iza najveće broje požara stoji ljudski nemar ili namjera. Protesti najavljeni za 14. septembar na graničnim prijelazima s Europskom unijom odgovor su prijevoznika na primjenu šengenskog pravila 90/180 za profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana. Za razliku od ranijih protesta, sada je riječ o koordiniranoj akciji prijevoznika.

0: Uvoznika iz četiri države regiona, nakon što prethodni protesti ispred delegacije Evropske unije u BiH nisu rezultirali konkretnim rješenjem. Prema podacima Centralne izborne komisije, mladi čine između 12 i 15% ukupnog broja kandidata na izbornim listama. Istovremeno, posljednjih nekoliko izbornih ciklusa bilježi se blagi pad izlaznosti mladih glasača. Nepovjerenje u institucije, nedostatak perspektive i korupcija među razlozima su zbog kojih mladi sve manje pokazuju interes za politiku. Istraživanje Instituta za razvoj mladih KURD pokazalo je da polovina mladih nema povjerenja u političare.
1: Info plus.
0: 22. Međunarodni sajam ekologije Ekobis ove godine okupio 218 izlagača na 115 štandova iz 6 zemalja BiH regije Europe. U okviru sajma predstavljen je projekt Račun traži kanton osnaži, koji realizuje Privredna komora Unsko-Sanca kantona u suradnji sa partnerima. Vrijednost projekta iznosi 50.000 maraka, a u potpunosti ga finansira Ministarstvo privrede Unsko-Sanca kantona. Cilj projekta je doprinos suzbijanju sive ekonomije, ali i podizanje svijesti građana o značaju i obavezi uzimanja kupoprodajnih računa prilikom kupovine roba i usluga. I ove godine obratnici sa područja Unsko-Sanca kantona predstavili su se na bihačkom sajmu Ekobis. Svoje domaće proizvode i rukotvorine prezentirali su posjetiocima. Sajam je prilika da ostvare zaradu, građani dođu do povjerenih domaćih proizvoda, ali i za međusobni susret obratnika radi buduće saradnje i postizanje novih poslovnih uspjeha. Jedan od sadržaja Ekobisa bila je večer obratnika. Univerzitet u Bihaću novu akademsku godinu dočekuje s novim studijskim programima. Jedan od noviteta je studijski program pedagogija i specijalna pedagogija na Pedagoškom fakultetu, koji je spreman za upis prve generacije studenata. U sklopu dvodnevnog prvog psihologijskog foruma koji je po prvi put organiziran u Bihaću, održane su i promocije dvije knjige. Riječ je o stručnoj literaturi koja se bavi najosjetljivijim društvenim slojevima, djecom i adolescentima te ovisnicima. Ovi stručni radovi namijenjeni su i ljekarima i psiholozima koji se praktično bave ovim pitanjima, ali i svim ostalima koji žele više znati o psihološkim problemima koji su sve više prisutni u našem društvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta dodijelilo je ukupno 6,72 miliona maraka za realizaciju projekata izgradnje, adaptacije i rekonstrukcije sportske infrastrukture u gradovima i općinama širom Federacije Bosne i Hercegovine, a ugovore s korisnicima sredstava potpisani su u Sarajevu. U prvoj grupi sredstava u ukupnom iznosu 4,32 miliona dodijeljena su gradu Cazinu za drugu fazu projekta izgradnje gradskog bazena, općine Velika Kladuša za rekonstrukciju, dogradnju i sanaciju gradske sportske dvorane i gradu Bosanska Krupa za nadogradnju gradske sportske dvorane i teretane.
1: Vijesti.
0: U opširnijem pregledu vijesti, poštovani slušalci, nakratko ćemo u svijet. U izraelskom zračnom napadu danas u pojasu Gaze poginulo najmanje dvoje Palestinaca, vozila 13 povrijeđeno, saopštilo je medicinsko osoblje. Napad u četvrti Tel Al-Hava u zapadnom dijelu grada Gaze potpuno je uništilo vozilo, što se vidi na snimkama objavljenim na društvenim mrežama. Lokalno medicinsko osoblje izjavilo je za Reuters kako pozivaju građane da dostave informacije koje bi mogle pomoći u identifikaciji dvoje poginuli, čija su tijela bila raskomadana u eksploziji. Službe za praćenje pomorskog saobraćaja primili su danas novi izvještaj o napadu na brod u Hormuzskom moru, što je dodatno pojačalo zabrinutost zbog prijetnji povezanih sa Iranom po globalno snabdjevanje energijom, nakon što je Saudijska Arabija zatvorila ključni naftovod. Najmanje 76.000 ljudi napustilo je svoje domove u Jemenu od jula zbog intenziviranja sukoba, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije, navodeći da situacija ubrzano pogoršava. Evropska komisija je odobrila dodatnih 6,1 milijardu euro za Ukrajinu za nabavu različitih obrambenih proizvoda u području zračne i raketne odbrane, municije, bespilotnih letjelica i elektroničkog ratovanja.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U okviru obilježavanja dana oslobađanja općine Ključ večeras od 20 sati u Ključu će biti održana promocija knjige pod nazivom Jadjačka 305. slavna brdska brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine, autora doktora Amira Klike.
1: Sport.
0: U okviru 7. kola Webin Lige Bosne i Hercegovine danas su na rasporedu dvije utakmice, jedna u Doboju, a druga u Mostaru. U terminu od 18.30 u Doboju domaća Sloga dočekuje Sarajevski Željezničar. U utakmici koja se igra u Mostaru večeras od 20:45 sastaju se domaći Velež i Sarajevo. Pratili ste opširni pregled vijesti, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti u radio Almir Šehić. Urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Gradina i Izačić, a na ulazu u našu

0: zemlju na graničnim prijelazima Gradiška i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u većem dijelu Bosne očekuje umireno ponegdje i pretežno oblačno vrijeme uz posebno smanjenje na oblake tokom dana. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Sutra u Bosni je pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini jutro sunčano uz postupni porast na oblake tokom dana. U većem dijelu Bosne se očekuje slaba kišura i lokalni pljuskovi. Vjetar sutra slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 15, dnevna od 16 do 22, na jugu zemlje do 27 stepeni Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing.
3: 3, 2, 1. Lidl.
4: Zaposli se u prodavnici.
3: Lidl ti daje tim kojem značiš.
4: I stabilnost koju trebaš.
3: Lidl se uvijek isplati.
4: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
3: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
5: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
6: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
7: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
8: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
7: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
8: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete po polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
7: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
2: Marketing.
9: Kako vrijeme žuri.
10: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Matahari.

I evo nas otvoreno na programu, poštovani slušalci i slušateljke, sa vama su i dalje Goran Konjević i Almir Šehić. Za one koje putuju, stanje na putevima, duga su zadržavanja putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradiška, Gornja Varoš, Gradina, Izačić, Dubica, Novi Grad, Oroše, zatim Slavonski Brod, a pojačane promet inače vozila na ulazu našu zemlju na graničnim prijelazima Hum, Klobuk i Zupci. Na

ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do pola sata za sada. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se pravovremeno informišu u trenutnom stanju na cestama i zadržavanjima na graničnim prijelazima. Zbog registracije putnika po novom sistemu

U otvorenom programu idemo do sportskog bloka, do vijesti o 16, do společe vijesti o 16, bavimo se informacijama iz sporta. Nogometaši borca vladali su na gradskom stadionu u Banja Luci s Zrinjskim rezultatom 1-0 u derbiju 7. kola BBN lige Bosne i Hercegovine, dok su Široki Brijeg i Banja Lučke BSK odigrali 1-1 na Pecari. Borac tako nanio Zrinjskom prvi ovo sezonski poraz, nakon što su Mostarci sezonu otvorili sa 6 uzastopnih pobjeda. Zrinjski je u nastavku zaigrao ofanzivnije, ali nije uspio doći do izjednačenja. Borac je u 57. minuti susreta imao veliku priliku za drugi gol, kada je Savić šutirao s 10 metara, ali je njegov udarac odbranio Karačić. Na Pecari su Široki Brijeg i BSK odigrali 1-1 domaću pobjedu u 9. kada je Virgrali oduzeo loptu na polovici Banja Lučana i asistirao gude su na vodstvo BSK izjednačio u 30. minuti preko Čavića, nakon što je domaći golman Puljić odbranio udarac Maračetića u situaciji naravno 1-1. Čavić je natrčao na odbijenu loptu i pogodio za konačni 1-1. Imao je Široki u nastavku nekoliko prilika za pobjedu, ali je golman BSK Modić sačuvao svoju mrežu. Zrinjski upreko sporazu ostao na prvom mjestu sa 18 bodova i 7 utakmica, Borac drugi od 13 bodova, dok Željezničari Sarajevo imaju po 10 bodova. Široki Brijeg

5 i sa 9, Sloga 8, Čelik i BSK po 7, Velež 4, a Radnik 3 boda. Na kraj, danas su na rasporedu još dva susreta 7. kola, Sloga Željezničar i Velež Sarajevo.

još jednom je potvrdila svoju pripadnost samom svjetskom vrhu, osvojivši 8. mjesto na svjetskom prvenstvu u maraton disciplini održanom u italijanskom San Martino de Cartoza. Bilo je ovo izuzetno naporna i zahtjevna utrka pred najboljim takmičarkama svijeta, našla se surova staza duga 95 km sa čak 4000 metara visinskog uspona. Naša takmičarka je utrku otvorila veoma iskusno i taktički pametno, držeći priključak sa velikom grupom na samom početku. Iako su ranije prognoze najavile kišu, visoke temperature u zadnja dva dana u potpunosti su oslobodile stazu. Vremenski uslovi suha podloga ovaj puta nisu išli u prilog našoj takmičarki, s obzirom na to da ona svoje najbolje rezultate historijski ostvaruje ipak upravo u teškim i batnjavim uslovima. U drugom najtežem dijelu utrke uspjela je pojačati ritam, napredovati za dvije pozicije i osigurati fantastično 8. mjesto, upisavši tako još jedan veliki top 10 plasman na svjetskim prvenstvima u svojoj karijeri, saopštio je tim Lejle Njemčević. Veoma sam ponosan što sam Bosnu i Hercegovini još jednom ponovila na najbolji način osvojivši top 10 plasman na svjetskom prvenstvu. Iako mi toplo vrijeme nije išlo na ruku, u drugom dijelu staze sam pokazala mentalnu snagu, napredovala za dvije pozicije, osvojila 8. mjesto. Iako je staza bila iznimno teška, ovo mi je do sada jedna od najdražih utrka u karijeri, izjavila je Lejla Njemčević nakon prolaska kroz cilj. Za našu najbolju biciklistkinju nema predaha, već naredne sedmice očekuje novi veliki izazov i nastup na utrci svjetskog prvenstva u Španiji.

Ljubitelji brzina, Dino Beganović, švedski vozač BH porijekla, ostvario je danas veliku pobjedu na utrci Formule 2 u Madridu. Na taj način još jednom je potvrdio da je među najvećim talentima svjetskog automobilizma. Odvezao je sjajnu utrku na ovoj uličnoj stazi u glavnom gradu Španije, te prvi prošao kroz cilj nakon izuzetno sigurnog i zrelog nastupa. Član Ferrarijeve vozačke akademije je tokom cijele utrke uspješno odbijao napade rivala i nije dozvolio konkurenciji da ugrozi njegovu poziciju na vrhu. Za kraj reći, ova pobjeda ipak predstavlja jedan od najvećih uspjeha u njegovoj dosadašnjoj karijeri u Formuli 2 i donosi mu izuzetno važne bodove u borbi za vrh ukupnog poretka.

0: marketing. Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-4440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina walk-in 100x100, 209 maraka. Električni bojler Atlantik 50 litara, 195. WC školjka odvodu pod ili zid 69,90. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50. Stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
5: 3, 2, 1. Lidl.
6: Zaposli se u prodavnici.
5: Lidl ti daje tim kojem značiš
6: i stabilnost koju trebaš.
5: Lidl se uvijek isplati.
6: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
5: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Marketing.
7: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

privodimo kraju sportski blok. Bosansko-hercegovački stručnjak Miron Mustić nastavio je s veličanstvenim napretkom u trenerskoj nogometnoj mapi, a nakon prve pobjede i karijeru u Bundesligi oglasio se emotivnim riječima na društvenim mrežama treneru iz Bihaća. Nije dovoljno što je prošle godine napravio veliko iznenađenje uvođenjem Šalke u Bundesligu, tako da je ovom kolu upisao i prvu pobjedu u karijeri na klupi nekog bundesligaša. Sa Šalkeom je iznenađujuće i iznenađenje slavio na gostovanju u Berlinu i pobjedu je znao i proslaviti. Naš Mustić se sada oglasio na društvenim mrežama emotivnom porukom u kojoj je otkrio da kao mladić nije imao novca da sebi priuštio ulaznicu za utakmicu Bundeslige, a sada ima pravo da je gleda iz najljepše perspektive. Naš trener ne samo da ima priliku gledati utakmice najelitnijeg ranga njemačkog nogometa, već u njima vodi svoje članke i upisuje pobjede i dalje. Sa vama smo poštovani slušalci, nakon prešli vijesti u 16 sati. Razlog više da ostanete u Stala se najbolje gradija.

poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Alemir Šehić, ovo su vijesti radija Unsko-Sanca kantona. Na današnji dan 1995. godine počela je SANA 95, najveća vojna operacija armije Republike Bosne i Hercegovine i ključna prekretnica u završnici rata. U ranim jutarnjim satima snage legendarnog 5. korpusa, predvođene komandantom Atifom Dudakovićem, probile su neprijateljske linije na širem bihaćkom području, označivši početak oslobađenja okupirane Bosanske Krajine. Uz 5. korpus presudnu ulogu u ovoj 35-dnevnoj operaciji imali su i krajišnici u sastavu 7. korpusa pod komandom generala Mehmeda Alagića. Zahvaljujući njihovoj hrabrosti oslobođeni su Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa i Sanski most. Pripadnici 5. korpusa ušli su u Bosanski Petrovac sa 13. na 14. septembar, tačno 3 godine nakon progona bošnjačkog stanovništva. Operacija je okončana potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma. Šef BH diplomatije El Medin Konakoj zatražio od sankcije i hitnu akciju od lidera Europske unije, Sjedinjenih država, Velike Britanije te država članica Organizacije islamske saradnje protiv svih pojedinaca odgovornih za korištenje državnih srbijanskih institucija, političkog autoriteta i vojnih počasti prilikom sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Požari su ovog ljeta u Bosni i Hercegovini gutali sve pred sobom, od Hercegovine do Krajine, i za njih ostalo je 40.000 hektara opožarene površine. Ova velika brojka svrstala je Bosnu i Hercegovinu na prvo mjesto u regiji po površini koju je uništila vatra. Zgarišta i uništeni ekosistemi nose posljedice koje će se zbrajati možda već nakon prve obilnije kiše. Ono što brine jeste podatak da iza plamena nisu uvijek samo visoke temperature i suša. Iza najvećeg broja požara stoji ljudski nemar ili namjera. Protesti najavljeni za 14. septembar na graničnim prijelazima s Europskom unijom odgovor su prijevoznika na primjenu šengenskog pravila 90/180 dana za profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana. Za razliku od ranijih protesta, sada je riječ o koordiniranoj akciji prijevoznika iz 4 države regiona, nakon što prethodni protesti ispred delegacije Europske unije u BiH nisu rezultirali konkretnim rješenjem. Prema podacima Centralne izborne komisije, mladi čine između 12 i 15% ukupnog broja kandidata na izbornim listama. Istovremeno, posljednjih nekoliko izbornih ciklusa bilježi se blagi pad izlaznosti mladih glasača. Nepovjerenje u institucije, nedostatak perspektive i korupcija među razlozima su zbog kojih mladi sve manje pokazuju interes za politiku. Istraživanje Instituta za razvoj mladih KUD pokazalo je da polovina mladih nema povjerenje u političare. 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS ove godine okupio 218 izlagača na 115 štandova iz 6 zemalja BiH, regije i Evrope. U okviru sajma predstavljen je projekt Račun traži kanton osnaži koji realizuje Prirodna komora u Unsko-Sanskog kantona u suradnji sa partnerima. Vrijednost projekta iznosi 50.000 maraka, a u potpunosti ga financira Ministarstvo prirode u Unsko-Sanskog kantona. Cilj projekta je doprinos suzbijanju sive ekonomije, ali i podizanje svijesti građana o značaju i obavezi uzimanja kupoprodajnih računa prilikom kupovine roba i usluga. Univerzitet u Bihaću novu akademsku godinu dočekuje s novim studijskim programima. Jedan od noviteta je studijski program Pedagogija i specijalna pedagogija na Pedagoškom fakultetu, koji je spreman za upis prve generacije studenata. Federalno ministarstvo kulture i sporta dodijelilo je ukupno 6,72 miliona maraka za realizaciju projekta te izgradnje adaptacije i rekonstrukcije sportske infrastrukture u gradovima i općinama širom Federacije Bosne i Hercegovine, a ugovore s korisnicima sredstava potpisani su u Sarajevu. U prvoj grupi sredstva su ukupno

0: ukupno iznosu 4,32 miliona maraka dodijeljena gradu Cazinu za drugu fazu projekta izgradnje gradskog bazena. Općine Velika Kaduša za rekonstrukciju, dogradnju i sanaciju gradske sportske dvorane, gradu Bosanska Kupa za nadogradnju gradske sportske dvorane i teretane. U okviru 7. kola Bevin Lige Bosne i Hercegovine danas su na rasporedu dvije utakmice, jedna u Doboju, a druga u Mostaru. U terminu od 18.30 u Doboju domaćin Slogan očekuje sarajevski Željezničar. U utakmici koja se igra u Mostaru od 20.45 minuta sastaju se domaći Velež i Sarajevo. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradina i Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Gradiška i Velika Kaduša. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
1: Stanje na putevima.
0: Sutra u Bosni pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini jutro sunčano uz postepeni porast na oblake tokom dana. U većem dijelu Bosne se očekuje slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka sutra od 8 do 15, dnevna od 16 do 22. Na jugu zemlje do 27 stepeni Celzijusovih.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
4: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
3: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
4: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
3: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
4: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
5: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
6: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
7: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
8: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
9: Na svoje mjesta, pozor, stać!
10: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
11: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Paprika Roga kilogram 1,99. Gelatissimo sladoled, bourbon vanilija 2,4 litre.

Ovo je otvoreni program najboljeg radija, za svakog ponešto idemo u svijet zanimljivosti poštovani slušalci. U Bukureštu, glavnom gradu Rumunije, postavljen je najduži sto na svijetu, dug 5 km. Javlja Anadolija, za stolom je sjedilo 20.000 ljudi, objavili su danas rumunski mediji. Događaj je uvršteno u Guinnessovu knjigu rekorda, a za učesnike pripremljeno 20.000 porcija hrane. Na meniju su bila tri tradicionalna jela, 10 voće, ukupne težine veće od 5 tona. To se protezao kroz centar Bukurešta, dakle od trga Ustava pa sve do trga Unije. Događaj imao i humanitarni karakter, naime, prikupljeno su sredstva za izgradnju prve pedijatrijske psihijatrijske bolnice u Rumuniji, koja se trenutno gradi u Bukureštu. U susjednoj Hrvatskoj u gradu Karlovcu postoji automat za ćevape koji radi non stop. Otvorila ga jedna mesnica, a ćevapomat izazvao rasprave na internetu. I ne nudi pečene ćevape, već sirovo meso. Automati za hranu nisu potpuna novost, ali mogućnost kupovine sirovog mesa za roštilju bilo koje doba dana ili noći privukla veliku pažnju. Dok jedni hvale kvalitet mesnice, vjerojatno mještani, drugi su raspravljali o praktičnosti samog automata. Kakvog ima smisla ako su to svježi ćevap, pa neću pijanu 3 litra tražiti po kile nepečenih. Koji to ljudima fale svježi ćevapi od 0 do 24, pitao jedan. Drugi su pak vidjeli prednost koncepta pa odgovorili onima koji se sjete u subotu, popodne ili nedjelju da bi pekli ćevape. A sumom, pitao treći, neki su korisnici bili entuzijastični, jedan je ocijenio da je ovo jedan od najvećih izuma u historiji čovečanstva općenito. Rasprava je potekla i duhovite komentare.

Idemo do zadnjeg bloku. Prosut kafu danas mnogima znači samo mala nezgoda, ali u starim narodnim vjerovanjima Bosne i Hercegovine, ali i regije, to je imalo neke posebno značenje. Kafa, koja je na ovim prostorima prisutnja stoljećima, nije bila samo napitak, nego i simbol druženja, naravno i poštovanja. Prema narodnim predanjima, prosuta kafa nikada nije slučajna. U Bosni kada ide se kafa se prospe, vjeruje da se to donosi, da donosi sreću i novčani dobitak, na dobitak u kuću. Čak je onaj kome se kafa prospe ima običaj da prstom dodakne prolivenu kafu, pa onda protrlja dio svog tijela, tačnije iz uha, kako bi se realizirali sreća, naravno i dobitak. E, ako bi se kafa prolila dok se sipala ili nosila gostu, vjerovala se da to znači da će u kuću uskoro doći dragi gost, posebno ako se kafa prospe preko ruku, govorilo se da neko misli na tebe ili da stiže neočekivana vijest. S druge strane, ako bi se kafa prolila prije nego što se posluži, naročito ako je domaćica nervozna ili užujana, tumačilo se da u kuću dolaze nesporazumi ili da treba pripaziti na riječi i odnose u narednih par dana. Takva vjerovanja potiču iz vremena kada se ljudi svakodnevne pojave povezivali sa unutrašnjim osjećajem i simbolikom. I danas, kada se kafa slučajno prospe, mnogi će se nasmijati i reći, eto, nekome se sjetio i stolnjak na pranje. Osnovite i dalje ustala se najbolji grad, tačno vrijeme za ono što nas pratne, 16 sati 40 minuta.

0: marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki.
7: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
8: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
7: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače.

0: našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Ime koje traje 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Sazin, ulica Lojička BB.
2: Voz kojem vjerujem. Turbo Trade.
0: Marketing.
4: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Kratak servisni vlog, poštovani slušaoci, za kraj našeg zajedničkog druženja u Otvorenom. Danas duga su zadržavanja putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i dalje na graničnim prijelazima Gradiška, Gradina, Izačić, Novi Grad, zatim Slavonski Brod, Hum, Kobok i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila počeo od zadržavanja od 10 do 30 minuta. Za sutra biometeorološka prognoza, biometeo prilike povoljne, duži sunčani intervali, postepeni rast temperature zraka pozitivno će djelovati na opštu sliku, manje poteškoće moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog svježijeg vremena i mjesečne pojave magle, tegobe kod hroničnih bolesnika meteoropata trebali bi se umanjiti sa odmicanjem dana. Kratko vremenu u Bosni pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini jutro sunčano uz posebni porast na oblačnosti tokom dana. U većem dijelu Bosne se očekuje slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 8 do 15, dnevna od 16 do 22, na jugu zemlja sutra do 27 stepeni Celzijusovih. Bližimo se Flash vijestima u 17 sati, od vas opraštaju Goran Konjević i Almir Šejić. Do slušanja.

0: vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Alemir Šehić, ovo su vijesti radija Unesko Sanca Kantona. Na današnji dan 1995. godine počela je SANA 95, najveća vojna operacija armije Republike Bosne i Hercegovine i ključna prekretnica u završnici rata. U ranim jutarnjim satima snage legendarnog 5. korpusa, predvođene komandantom Ačkom Dudakovićem, probile su neprijateljske linije na širem bihaćkom području, označivši početak oslobađenja okupirane Bosanske Krajine. Uz 5. korpus presudnu ulogu u ovoj 35-dnevnoj operaciji imali su i krajišnici u sastavu 7. korpusa pod komandom generala Mehmeda Alagića. Zahvaljujući njihovoj hrabrosti oslobođeni su Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa i Sanski most. Pripadnici 5. korpusa ušli su u Bosanski Petrovac sa 13. na 14. septembar, tačno 3 godine nakon programa bošnjanskog stanovništva. Operacija je okončana potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma. Šef BH diplomatije Elmedin Konaković zatražio od sankcije i hitnu akciju od lidera Evropske unije, Sjedinjenih država, Velike Britanije te država članica Organizacije islamske saradnje protiv svih pojedinaca odgovornih za korištenje državnih srbijanskih institucija, političkog autoriteta i vojnih počasti prilikom sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Požari su ovog ljeta u Bosni i Hercegovini gutali sve pred sobom, od Hercegovine do Krajine. Iza njih ostalo je 40.000 hektara opožarene površine. Ova velika brojka svrstala je Bosnu i Hercegovinu na prvo mjesto u regiji po površini koju je uništila vatra. Zgarišta i uništeni ekosistemi nose posljedice koje će se zbrajati možda već nakon prve obilnije kiše. Ono što brine jeste podatak da iza plamena nisu uvijek samo visoke temperature i suša. Iza najvećeg broja požara stoji ljudski nemar ili namjera. Protesti najavljeni za 14. septembar na graničnim prijelazima s Europskom unijom odgovor su prijevoznika na primjenu šengenskog pravila 90/180 dana za profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana. Za razliku od ranijih protesta, sada je riječ o koordiniranoj akciji prijevoznika iz 4 države regiona, nakon što prethodni protesti ispred delegacije Europske unije u BiH nisu rezultirali konkretnim rješenjem. Prema podacima Centralne izborne komisije, mladi čine između 12 i 15% ukupnog broja kandidata na izbornim listama. Istovremeno, posljednjih nekoliko izbornih ciklusa bilježi se blagi pad izlaznosti mladih glasača. Nepovjerenje u institucije, nedostatak perspektive i korupcija među razlozima su zbog kojih mladi sve manje pokazuju interes za politiku. Istraživanje Instituta za razvoj mladih KULT pokazalo je da polovina mladih nema povjerenje u političare. 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS ove godine okupio 218 izlagača na 115 štandova iz 6 zemalja BiH, regije i Evrope. U okviru sajma predstavljen je projekt Račun traži kanton osnaži koji realizuje Privredna komora u Unsku Sandu kantona u suradnji sa partnerima. Vrijednost projekta iznosi 50.000 maraka, a u potpunosti ga financira Ministarstvo privrede u Unsku Sandu kantona. Cilj projekta je doprinos suzbijanju sive ekonomije, ali i podizanje svijesti građana o značaju i obavezi uzimanja kupoprodajnih računa prilikom kupovine roba i usluga. Univerzitet u Bihaću novu akademsku godinu dočekuje s novim studijskim programima. Jedan od noviteta je studijski program Pedagogija i specijalna pedagogija na Pedagoškom fakultetu, koji je spreman za upis prve generacije studenata. Federalno ministarstvo kulture i sporta dodijelilo je ukupno 6,72 miliona maraka za realizaciju projekata izgradnje, adaptacije i rekonstrukcije sportske infrastrukture u gradovima i općinama širom Federacije Bosne i Hercegovine, a ugovore s korisnicima sredstava potpisani su u Sarajevu. U prvoj grupi sredstva su ukupno iznosu 4,32 miliona maraka dodijeljena gradu Caziru za drugu fazu projekta izgradnje gradskog bazena, općini Velika Kaduša za rekonstrukciju, dogradnju i sanaciju gradske sportske dvorane i gradu Bosanska Krupa za nadogradnju gradske sportske dvorane i teretane. U okviru 7. kola Bevin Lige Bosne i Hercegovine danas su na rasporedu dvije utakmice, jedna u Doboju, a druga u Mostaru. U terminu od 18.30 u Doboju domaća Slogan očekuje Sarajevski Željezničar. U utakmici koja se igra u Mostaru od 20.45 minuta sastaju se domaći Velež i Sarajevo. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Vremenska prognoza.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaju se bez zastoja i vanrednih ograničenja.

0: Duge su kolone putničkih vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradina i Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Gradiška i Velika Kaduša. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
1: Stanje na putevima.
0: Sutra u Bosni pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini jutro sunčano uz postepeni porast na oblake tokom dana. U većem dijelu Bosne se očekuje slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka sutra od 8 do 15, dnevna od 16 do 22. Na jugu zemlje do 27 stepeni Celzijusovih.
2: 96,2 i 105,1 MHz.
3: Radio Unsko Sanskog kantona.
4: Marketing. 3, 2, 1, Lidl.
5: Zaposli se u prodavnici.
4: Lidl ti daje tim kojem značiš.
5: I stabilnost koju trebaš.
4: Lidl se uvijek isplati.
5: Kup svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
4: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
6: Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer za vas izdvajamo. Ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
7: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Jabuka kilogram 0,99, samo ti čokolada 100 grama 1,65, Vulajt deterđent za veš 4,5 litara 13,65. Konzum i Merkator.
8: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena veća od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
9: Dobar dan.
10: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
9: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
10: O žene.
11: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
12: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite dimljeni pileći file delikates Neoplanta, kilogram 14,95, vudi pileća hrenovka 300 grama, 2 marke 40, Branka Fe Special 500 grama, 11 maraka 95, praškasti deterđent Bianca 3 kilograma, 7 maraka 25, toaletni papir Sofis 16 rolna, 5,25 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
13: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6

0: 1500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
5: 3, 2, 1. Lidl,
6: zaposli se u prodavnici.
5: Lidl ti daje tim kojem značiš
6: i stabilnost koju trebaš.
5: Lidl te uvijek isplati.
6: Kuc svoj čas, postani dio našeg tima u Bihaću.
5: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
7: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Alemir Šehić, ovo su vijesti radija Unsko-Sanske kantona. Na današnji dan 1995. godine počela je SANA 95, najveća vojna operacija Armije Republike Bosne i Hercegovine i ključna prekretnica u završnici rata. U ranim jutarnjim satima snage legendarnog 5. korpusa, predvođena komandantom Atifom Dudakovićem, probile su neprijateljske linije na širem bihaćkom području, označivši početak oslobađenja okupirane Bosanske Krajine. Uz 5. korpus presudnu ulogu u ovoj 35-dnevnoj operaciji imali su i krajišnici u sastavu 7. korpusa pod komandom generala Mehmeda Alagića. Zahvaljujući njihovoj hrabrosti oslobođeni su Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa i Sanski most. Pripadnici 5. korpusa ušli su u Bosanski Petrovac sa 13. na 14. septembar, tačno 3 godine nakon progona bošnjačkog stanovništva. Operacija je okončana potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma. Šef BH diplomatije El Medin Konaković zatražio od sankcije i hitnu akciju od lidera Evropske unije, Sjedinjenih država, Velike Britanije te država članica Organizacije islamske saradnje protiv svih pojedinaca odgovornih za korištenje državnih srbijanskih institucija, političkog autoriteta i vojnih počasti prilikom sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Požari su ovog ljeta u Bosni i Hercegovini gutali sve pred sobom, od Hercegovine do Krajine. Iza njih ostalo je 40.000 hektara opožarene površine. Ova velika brojka svrstala je Bosnu i Hercegovinu na prvo mjesto u regiji po površini koju je uništila vatra. Zgarišta i uništeni ekosistemi nose posljedice koje će se zbrajati možda već nakon prve obilnije kiše. Ono što brine jeste podatak da iza plamena nisu uvijek samo visoke temperature i suša. Iza najvećeg broja požara stoji ljudski nemar ili namjera. Protesti najavljeni za 14. septembar na graničnim prijelazima s Europskom unijom odgovor su prijevoznika na primjenu Šengenskog pravila 90/180 dana za profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana. Za razliku od ranijih protesta, sada je riječ o koordiniranoj akciji prijevoznika iz 4 države regiona, nakon što prethodni protesti ispred delegacije Europske unije u BiH nisu rezultirali konkretnim rješenjem. Prema podacima Centralne izborne komisije, mladi čine između 12 i 15% ukupnog broja kandidata na izbornim listama. Istovremeno, posljednjih nekoliko izbornih ciklusa bilježi se blagi pad izlaznosti mladih glasača. Nepovjerenje u institucije, nedostatak perspektive i korupcija među razlozima su zbog kojih mladi sve manje pokazuju interes za politiku. Istraživanje instituta za razvoj mladih KURT pokazalo je da polovina mladih nema povjerenje u političare. 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS ove godine okupio 218 izlagača na 115 štandova iz 6 zemalja BiH, regije i Evrope. U okviru sajma predstavljen je projekt Račun traži kanton osnaži koji realizuje Privredna komora u Unsko-Sanskog kantona u suradnji sa partnerima. Vrijednost projekta iznosi 50.000 maraka, a u potpunosti ga financira Ministarstvo privrede u Unsko-Sanskog kantona. Cilj projekta je doprinos suzbijanju sive ekonomije, ali i podizanje svijesti građana o značaju i obavezi uzimanja kupoprodajnih računa prilikom kupovine roba i usluga. Univerzitet u Bihaću novu akademsku godinu dočekuje s novim studijskim programima. Jedan od noviteta je studijski program pedagogija i specijalna pedagogija na Pedagoškom fakultetu, koji je spreman za upis prve generacije studenata. Federalno ministarstvo kulture i sporta dodijelilo je ukupno 6,72 miliona maraka za realizaciju projekata izgradnje, adaptacije i rekonstrukcije sportske infrastrukture u gradovima i općinama širom Federacije Bosne i Hercegovine, a ugovore s korisnicima sredstava potpisani su u Sarajevu. U prvoj grupi sredstva su ukupno iznosu 4,32 miliona maraka dodijeljena gradu Cazinu za drugu fazu projekta izgradnje gradskog bazena, općini Velika Kaduša za rekonstrukciju, dogradnju i sanaciju gradske sportske dvorane, gradu Bosanska Krupa za nadogradnju gradske sportske dvorane i teretane. U sklopu dvodnevnog prvog psihologijskog foruma koji je po prvi put organiziran u Bihaću održane su i promocije dvije knjige. Riječ je o stručnoj literaturi koja se bavi najosjetljivijim društvenim slojevima, djecom i adolescencima te ovisnicima. Ovi stručni radovi namijenjeni su ljekarima i psiholozima koji se praktično bave ovim pitanjima, ali i svim ostalima koji žele više znati o psihološkim problemima koji su sve više prisutni u našem društvu. Na aerodromu Grubić jučer su se tražili centimetri više od 30 pilota iz Bosne i Hercegovine i regiona, odmjerilo je preciznost u slijetanju. Otvoreno prvenstvo Bosne i Hercegovine organizacija Aerokluba Bihać okupilo je takmičara iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore, a dobro vrijeme omogućilo i ono zbog čega je pogled iz vazduha poseban, Bihać i njegov kraj iz sasvim druge perspektive. U okviru 7. kola Bevin Lige Bosne i Hercegovine danas su na rasporedu dvije utakmice, jedna u Doboju, a druga u Mostaru. U terminu od 18.30 u Doboju domaća snaga dočekuje Sarajevski željezničar. U utakmici koja se igra u Mostaru od 20.45 minuta sastaju se domaći Velež i Sarajevo.

0: Pratite ste vijesti, slijede servisne informacije. Vremenska prognoza. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradina i Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Gradiška i Velika Kaduša. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
1: Stanje na putevima.
0: Sutra u Bosni pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini jutro sunčano uz postepeni porast na oblake tokom dana. U većem dijelu Bosne se očekuje slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka sutra od 8 do 15, dnevna od 16 do 22. Na jugu zemlje do 27 stepeni Celzijusovih.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
4: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
5: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
4: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
5: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
4: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
5: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti, realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
6: Samo u FIS-u na odjelu alata potražite električni usisivač za Pepo Enhel 89,90, vrtna kolica 41,90, visokotlačni perač VD2 plus Kerher 125,90, kutna brusilica Xeibi 67,90, višenamjenska PVC polica 60x30x135 cm, 5 etaža 19,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Marketing.
7: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

0: 31 godina od operacije Sana 95. Tema sedmice, Univerzitet u Bihaću, novi smjerovi, novi studenti.
1: Očekujemo prijavu i prvih studenata na novi studijski odsjek pedagogija i specijalna pedagogija.
0: Povrat PDV-a, više od 1000 zahtjeva na čekanju. Velika kladnja.

Lijep pozdrav cijenjeni gledaoci i slušaoci radija, dobrodošli u nedjelji dnevnik. Prije tačno 31 godinu započela operacija Sana 95, najveća oslobodilačka operacija 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Nakon godina blokade i okruženja, sila nebeska pod komandom generala Atifa Dudakovića kreće.

0: krenula je u ofanzivu koja će rezultirati oslobađanjem brojnih krajiških gradova i velikog dijela današnjeg Unsko-sanskog kantona. Operacija je završena 10. oktobra oslobađanjem Sanskog mosta, a ubrzo potom uslijedio je kraj rata u Bosni i Hercegovini. Sana 95 ostaje simbol odlučnosti, hrabrosti i zajedništva u odbrani Bosne i Hercegovine.
1: Tokom rata kretati se glavnom magistralnom saobraćajnicom koja povezuje Bihać sa Bosanskim Petrovcem, ključem i centrom države, bilo je nezamislivo i opasno po život. Ratne linije bile su blizu, odakle se napadao, ali i branio Bihać. A onda se desio 13. septembar 1995. godine.
2: Počela je vojna operacija Sana 95. Oko 6 sati ujutru pripadnici 502. brigade uz podršku još nekoliko vodova iz drugih brigada, a kojim je komandovao Hamdi Avdić, probili su neprijateljske linije.
3: Na jurišu, da kažem, probili linije u tri, na tri područja. 502. litička brigada je učestvala taj teren, došla gore u toku tog dana negdje izdvojena Gorjevac. Gdje smo stali, susreli smo sa drugim frontom koji je rezervna linija. Popet smo negdje u jutarnjim satima probili i to. I sa velikim napredovanjem, sa hrabrošću naših boraca, za 36 sati smo ušli u Bosanski Petrovac.
2: Avdićevi borci 13. septembra stvorili su uvjete ostalim jedinicama da se uključe u borbena dejstva. Amir Avdić bio je na čelu 510. brigade kada je dobio zapovijed da krene u pravcu Tihotina, Grmeč, Krnjeuša.
4: Da bi nakon toga, znači poslije tog veoma uspješnog dana kad je u večernjim satima 502. i dio prištepske jedinica komande 5. korpusa ušli u Bosanski Petrovac 14. da bi 15. u jutarnjim satima se krenulo dalje.
2: 14. septembra oslobođena su mjesta u Ljutočkoj dolini. Tako je nakon više od 3 godine sloboda stigla na prostore odakle stanovništvo u junu 92. godine protjerano nakon okupacije srpskih snaga koje su na ovim prostorima počinile najteže ratne zločine.
5: Jednom riječu sve je bilo spaljeno i sve je bilo porušeno. Nije bilo jednog krova ni na najmanjem objektu. Ako najmanji objekt uzmemo kućicu za koke, onaj čume što govorimo, znači od toga do škole, do kuće, do džamije, džamije su normalno još u najgorem položaju, mi smo imali u Ljutičkoj dolini 5 džamija, znači porušene.
2: Nakon Ljutočke doline, Bosanskog Petrovca, pripadnici 5. korpusa oslobodit će ključ, Bosansku Krupu, Sanski most. U tome će im pomoći i druge jedinice armije, prije svega borci komandanta 7. korpusa Mehmeda Alagića, u čijem sastavu su bili protjerani krajišnici iz doline Sane i Prijedora.
3: Ona je bila pripremana ranije, više mjeseci priprema taj problem da na neki način zavnamo linije, da uđemo, da oslobodimo što više teritorije, a niko nije očekio da mi ipak možemo da oslobodimo, da uđemo 130-150 km u dubini, jer mi smo bili najmanji korpus u armiji.
2: Ali koji je imao hrabre borce i iskusni komandni kadar na čelu sa slavnim generalom Atifom Dudakovićem. Operacija Sana 95 bila je značajna za cijelu državu. Natjerala je srpsku stranu da sjedne za pregovarački stol jer su jedinice armije bile pred Banja Lukom.
6: Operacija briljantno izvedena, veoma brzo, tako da je iznenadila i neke srpske komandante, gdje Milovanović direktno Dudaković je pitao kako se tako brzo napredovali kad smo mi Ripački klanac minirali i tako te stvari. Međutim, Dudaković general se samo na to nasmio pa kaže imamo mi inženjeriju sposobnu koja za 2 sata može da svaki put premosti i tako dalje.
2: Sloboda je tako stigla u dotada okupirana područja, ali surova istina o stradanju Bošnjaka i Hrvata, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u brojnim, masovnim i pojedinačnim grobnicama. Glavni značaj operacije je definitivni kraj opsade Krajine, oslobađanje velike teritorije, spajanje 2 korpusa, strateški preokret gdje je izvršen snažan vojni pritisak i ubrzan kraj rata u Bosni i Hercegovini.
7: U svemu tome smo pokazali ljudskost. Haag ni jedne istrage nije radio protiv pripadnika 5. korpusa u odnosu na cijeli Balkan. Svugdje gdje je bila jedinica ranga korpusa koja je učestvovala u borbenim dejstvima je bilo istraga i protiv.

0: sa sviranja i tako dalje, osim sa petim korpusom.
1: Operacija Sana 95 bila je najveća i ujedno posljednja velika vojna ofanziva armije Republike Bosne i Hercegovine. Iako je armija ostvarila značajan uspjeh, Dejtonski mirovni sporazum je došao prije potpunog poraza snaga vojske RS-a, spriječivši daljnje oslobađanje u drugim dijelovima države. Operacija ostaje zapis u historiji kao primjer koordinirane vojne sposobnosti, odlučnosti i zajedništva u odbrani domovine.
2: 32. godišnjica slamanja jedne od najvećih četničkih ofanziva na Bužimskom ratištu, poznata pod nazivom Breza 94, obilježena je ove godine na mjestu gdje se 1994. godine odvijala jedna od najznačajnijih i najslavnijih bitaka Bužimskih vitezova.
3: Na poprištu bitke okupili su se bivši pripadnici 505. viteške brigade, predstavnici političkog, kulturnog i vjerskog života, boračkih udruženja, brojni građani Bužima kao i gosti iz drugih krajeva. Prije odlaska na poprište bitke predstavnici boračkih udruženja te općinski i kantonalni zvaničnici položili su cvijeće i proučili fatihu na turbetu generala Izeta Nanića i svih šehida 505. viteške brigade, odajući počast poginulim pripadnicima i njihovoj žrtvi u odbrani Bosne i Hercegovine. Na obilježavanju 32. godišnjice bitke Breza 94. na križu se okupio značajan broj bužimljanki i bužimljana zajedno s kostima kako bi se prisjetili događaja iz 1994. i odali počast herojima koji su svojim djelima ostavili neizbrisiv trag u historiji odbrane Bužima i Bosne i Hercegovine. Križ je mjesto na kojem se ovog datuma odigrala jedna od najslavnijih pobjeda bužimskih vitezova kada su snage 505. viteške brigade nanijele težak poraz elitnim jedinicama prvog krajiškog korpusa takozvane vojske RS-a, predvođenim ratnim zločincem Ratkom Mladićem. Kantonalni ministar za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Amir Zulić čestitao je godišnjicu bitke Breza 94 ističući da ministarstvo na čijem je čelu kontinuirano pruža podršku aktivnostima lokalnih zajednica i boračkih udruženja koje se odnose na obilježavanje značajnih datuma iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata. Načelnik općine Bužim Mersudin Nanić posebno je naglasio važnost njegovanja kulture sjećanja na sve pobjede bužimskih vitezova koji su, kako je istakao, svojim herojstvom, odlučnošću i žrtvom branili Bužim i Bosnu i Hercegovinu te budućim generacijama podarili slobodu. Obilježavanje godišnjice bitke Breza 94 još jednom je podsjetilo na značaj čuvanja sjećanja na herojsku borbu pripadnika 505. viteške brigade, ali i na obavezu pamćenja na događaje koji su obilježili najteže i najsvjetlije stranice novije historije Bužima i Bosne i Hercegovine.
2: Nova akademska godina na Univerzitetu u Bihaću donosi i nove studijske programe, ali i pokazuje kakav je interes mladih za studiranje na matičnom univerzitetu. Rezultati upisnih rokova, broj upisanih studenata, novi smjerovi i planovi za daljni razvoj tema su ove sedmice.
4: Univerzitet u Bihaću novu akademsku godinu dočekuje s novim studijskim programima, ali i nastavkom aktivnosti usmjerenih na njegovo dalje razvijanje i prilagođavanje potrebama tržišta rada. Posebna pažnja ove godine usmjerena je na nove nastavničke smjerove za kojima, prema procjenama nadležnih, postoji potreba u obrazovnom sistemu Unsko-sanskog kantona. Jedan od noviteta je studijski program Pedagogija i specijalna pedagogija na Pedagoškom fakultetu, koji je spreman za upis prve generacije studenata.
5: Završen postupak licenciranja studijskog programa Pedagogija i specijalna pedagogija. Naravno, na zahtjev Ministarstva obrazovanja mi smo napisali elaborat, pokrenuli i evo od ove sedmice očekujemo prijavu i prvih studenata na novi studijski odsjek Pedagogija i specijalna pedagogija. Radilo se skoro dvije godine na pripremi, pisanju elaborata i konačno evo za godišnjih odmora mi smo uspjeli sve finalizirati, tako da ako Bog da i od septembra upisujemo novu generaciju studenata na odsjek Pedagogija i specijalna pedagogija.
4: Pored novih studijskih programa, Univerzitet u Bihaću nastoji unaprijediti postojeću ponudu. Rezultati ovogodišnjih upisnih rokova daju sliku o interesu budućih studenata, dok se kroz nove programe nastoji odgovoriti na potrebe tržišta rada i obezbijediti kvalitetnije mogućnosti za visoko obrazovanje u Unsko-sanskom kantonu.
6: Povećanje je došlo kvote na Pedagoškom fakultetu, jer ove godine imamo dvostruki, pošto bi se reklo, pozitivni doprinos na nastavničkim smjerama, to je da je vlada odlučila stipendirati studente nastavničkih fakulteta sa višim iznosima stipendija u odnosu na druge.

0: jer je to deficitarni studij postao na Unsko-sanskom kantonu. Dobili smo jedan novi smjer na pedagoškom fakultetu, to je pedagogija i specijalna pedagogija. S tim krećemo upisom u drugom upisnom roku i nadamo se da će to ići kako treba.
1: Istovremeno, interes studenata razlikuje se od fakulteta do fakulteta, a na fakultetu zdravstvenih studija posebno izdvajaju dobar odziv na drugi ciklus studija.
2: Odziv je isti, s tim da na odsjeku fizikalne terapije dosta veći broj prijavljenih kandidata, a ono ovdje što je vrlo bitno spomenuti da je i drugi ciklus jako dobar odziv, tako da ćemo ove godine imati i sestrinstvo i sanitarno inženjerstvo na drugom ciklusu. Što se tiče akademske godine, ono standardno počinje 1. oktobra, ali što se tiče novina, mi smo definitivno planirali da uvodimo i treći ciklus studija, tako da ćemo najvjerojatnije od iduće akademske godine na sanitarno inženjerstvo, odnosno sestrinstvo, imati treći ciklus studija, a što se tiče priprema, mi smo definitivno spremni.
1: Univerzitet time ne završava proces proširenja studijske ponude. U postupku licenciranja kod ministarstva trenutno su još dva studijska programa, edukacija sportskih trenera na pedagoškom fakultetu i studiji trećeg ciklusa na ekonomskom fakultetu. Njihovo pokretanje zavisi od završetka procedure koju provodi resorno ministarstvo.
3: Analizom stanja na tržištu ministarstvo je uočilo izražen nedostatak stručnog kadra iz oblasti pedagogije, specijalne pedagogije i psihologije, jer obrazovne ustanove trenutno ne raspolažu sa dovoljnim brojem kadra koji mogu adekvatno odgovoriti na specifične i razvojne potrebe korisnika, bilo da se radi o predškolskom, osnovnoškolskom ili srednjoškolskom obrazovanju. Iz tog razloga ministarstvo je iniciralo uvođenje novih studijskih programa, pedagogija i specijalna pedagogija. Ovih dana proces uspostave tih studijskih programa je okončan.
1: Pored već uvedenih programa, planovi za narednu akademsku godinu uključuju i psihologiju na pedagoškom fakultetu, dok se razmatra i dalji razvoj doktorskih studija na drugim fakultetima. Na fakultetu zdravstvenih studija najavljuju i mogućnost uvođenja trećeg ciklusa na sestrinstvu i sanitarnom inženjerstvu.
3: Za narednu akademsku godinu planirana je uspostava novog studijskog smjera psihologija. Taj studijski smjer je usvojen od strane Nastavno-naučnog vijeća pedagoškog fakulteta. Čeka se njegovo potvrđivanje od strane Senata univerziteta, potom provođenje sve one procedure koja je predviđena Zakonom o visokom obrazovanju, a to je izdavanje licence za izvođenje tog studijskog programa, tako da se nadamo da će pored psihologije, koja će zasigurno, vjerujem, biti atraktivan studijski program, biti spremno još jedan studijski program, a to je gerontologija na Islamskom pedagoškom fakultetu.
1: Razvoj novih studijskih programa prati i nastojanje univerziteta da svoju ponudu uskladi s potrebama društva i tržišta rada. Rezultati ovogodišnjih upisnih rokova zato su važan pokazatelj interesa mladih, ali i smjernica za buduće pravce razvoja univerziteta u Bihaću.
4: Univerzitet u Bihaću ulazi u period značajnih promjena i ulaganja. Izgradnja novog objekta vrijednog 9,9 miliona konvertibilnih maraka, razvoj novih studijskih programa, ali i pitanje interesa mladih za pojedine fakultete i smjerove, teme su koje ćemo u narednim godinama značajno odrediti budućnost visokog obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu. O tome šta konkretno donosi novi infrastrukturni projekat, koji su studijski programi najtraženiji i na koji način univerzitet planira odgovoriti potrebama tržišta rada. Razgovaramo sa prorektorom za razvoj i osiguranje kvaliteta Univerziteta u Bihaću, profesorom doktorom Fadilom Islamovićem. Na samom početku, dobrodošlica u naš dnevnik. Zapravo, izgradnja novog objekta univerziteta, kao što rekao, vrijedna je 9,9 milijuna konvertibilnih maraka. Uskoro bi trebala početi sama izgradnja, trajeće 3 godine. Šta će studenti i nastavnici konkretno dobiti ovim projektom?
5: Dakle, prvo, dobar večer našim gledalcima, posebno našim studentima i njihovim porodicama. Naime, ja ću kratko dati osvrt na ovu priču. Prije nekih 10-12 godina Univerzitet u Bihaću je u vrijeme vlade Hamdija Lipovače i gradonačelnika grada Bihaća Halbina Muslića uspio kupiti tu zemljišnu parcelu koja je negdje oko 6000 kvadrata na području regionalnog plana Repušne u Bihaću kod tehničke škole srednje. Bilo je pokušaj ranije da nešto konkretno radimo, međutim, zbog upravnog odbora koji jesu i nisu bili u funkciji, nije išlo. Sada je, dakle, prilika da to, taj historijski korak napravimo.

0: Prvo, prije godinu i pol dana ja sam imenovan na čelo komisije koja je vodila ovaj proces. Mi smo prošli dakle jedan trnovit put od utvrđivanja projektnog zadatka, idejnog projekta putem javnog natječaja, tendera, zatim nakon toga lokacijske dozvole od gradske uprave grada Bihaća, izrade glavnog projekta opet putem tendera, revizije glavnog projekta objekta i okoliša, dakle oko objekta. Dakle, i to smo završili, podnijeli smo zahtjev za dozvolu, dakle dobili smo neku vrstu, da kažem, privremene dozvole koja čeka da mi kao pravno lice uplatimo odgovarajuća sredstva za komunalije, negdje oko 220.000 maraka i dio sredstava za participaciju pristupnog puta. Ono što je ohrabrujuće, mi imamo u času na računu ta sredstva, vjerujemo da ćemo dakle, ta sredstva uplatiti do kraja mjeseca, kada dakle, samo prođe sjednicu upravnog odbora zbog plaćanja iznosa preko 100.000 maraka koja ne može platiti sam rektor. Nakon toga dakle, očekujem da smo mogli u oktobru dobiti dozvolu za građenje. Ono što je bitno naglasiti, dakle, to će biti objekat koji će biti zajednički objekat Univerziteta u Bihaću. Imaće četiri nivoa gradnje, sutren, odnosno podrumski prostor koji će biti potpuno u zemlji, koji će služiti prije svega dakle, u mirodopskim uslovima za parking podzemni, za naše unutarnje potrebe, za zajedničke prostorije, vešaraj, za centralno grijanje, za objekat i tako dalje. U prizemlju će dakle, biti primarno interes studenta, dakle studentski restoran, studentska menza, zajednička biblioteka, multimedijalna učionica, jedan veliki amfiteatar kapaciteta 180 mjesta i dakle atrium kao ulaz zajednički u objekat. Prvi spat je dakle, planiran za izgradnju učionica, njih 10 do 12 kapaciteta do 30 studenata i iznad ovog amfiteatra koji je prizemno dva manja sa po 80, odnosno sa po 90 mjesta. I dakle, drugi kat, zadnji, dakle, to će biti prostor za rektorat. U zbiru, dakle, negdje oko 4 puta 1400 kvadrata.
1: Možemo nešto reći kada je riječ o novim studijskim smjerovima, koje ste programe uveli ili planirate da uvedete?
0: Pa gledajte, mi imamo u principu 24 programa koje smo raspisali ove godine za upis studenta sljedećeg godine na prvom ciklu studija, na drugom dakle neka 14 i na trećem 4. Broj studenta koje smo htjeli upisati se na prvom ciklu skreće oko 500, oko 350 redovni i 150 ovi koji su samo finansirajući, a broj ovi vanredni nije ograničen, dakle odlukom vlade kantona. Na drugom ciklusu je 100 mjesta na 14 programa i na trećem ciklusu je na 4 programa 13 mjesta. Moram reći dakle prije svega da za te programe koje smo raspisali natječaj smo jako zadovoljni nakon prvog prijemnog roka jer smo upisali preko 350 studenata, od čega je preko 250 redovni. A ono što je interesantno kao pojavni oblik, što do sada nije bio slučaj, ovaj drugi rok koji je u toku, dakle konkurs je juče zatvoren praktično, iduće sedmice dakle, ide otvaranje prijava i tako dalje, imamo novi 200 aplikacija. To je otprilike dvostruko više nego što je praksa zadnjih 10-15 godina. Tako da je vlada kantona praktično odobrila i povećanje kvota, prije svega na pravnom fakultetu, ekonomskom fakultetu i tri programa pedagoškog fakulteta. Što se tiče novih programa o kojima možemo govoriti, kojima želimo da gledamo, da sve živimo našu nastavu i potrebe dakle, tržišta rada, ove godine dakle, ulazi novi program pedagogija, specijalna pedagogija. Prvi put se dakle, prijavljuje na drugom prijemnom roku. Mi smo u fazi pripreme licenciranja studijskog programa, dakle, edukacija sportskih trenera. To je interesantan jedan projekat, škola koja će trajati 180 kredita, odnosno 3 godine. Potrebno je, dakle, našim sportskim radnicima koji su treneri da dobiju licencu međunarodnu, treba im, dakle, ta kvalifikacija. U saradnji sa Sportskim savezom, dakle, imamo obećanje da će oni finansirati stipendijom takvih 15 kandidata u prvoj generaciji. Naravno, bit će još kandidata. Dalje se priprema studijski program i licenciranje po prvi put, dakle, psihologija. Također smo ponovo reaktivirali nastavnički program matematika, fizika. Nema kadra, fali kadra. A inače studenti to lijeno upisuju. Čak postoje obećanje vlade kantona da će osigurati posebne stimulativne stipendije jer u stvari školama fali nastavnika biologije, hemije, matematike, fizike i tako dalje. Vjerujemo dakle, da će to biti rezultata u saradnji sa vladom kantona putem našeg ministarstva.
1: Kako ste evo, zadovoljni sa popunjenosti upisnih kvota i evo, šta najviše da kažem privlači?
0: Pa da vam kažem, ove godine smo više nego zadovoljni. Ono tradicionalno, odnosno ono što pokazuje iskustvo da sada, obično su privlačni programi na fakultetu tehničkom. Prije svega mašinstvo, elektrotehnika, građevina, ekonomski fakultet je privlačan, kao i uvijek. Zdravstvene studije koje u stvari ubrzano nude mogućnost zapošljavanja, dakle govorimo o tim problemima. Također, tradicionalno se vraćaju nazad kao poseban interes studenata, recimo pravni fakultet koji je bio jedno vrijeme u stagnaciji. Dakle, ove godine smo imali kvotu 50, ona je bilo malo.

povećano na 10-60 plus samofinansirajući plus vanredni. Također imamo dobar pojavni oblik na pedagoškom fakultetu. Ove godine prijavljeni preko 100-110 kandidata. Zajednički program jezika književnosti je jako pozvao studenta da se prijavljuju, tjelesni odgoj i sport i primarni odgoj i dakle ova nastava za osnovce. Vrlo interesantno, dakle, jako smo zadovoljni. Islamski

0: Dobro ste rekli kod kuće.
1: Kod kuće, da.
0: Ja ću izdvojiti nekoliko poruka, evo dozvolite mi da nešto ne ispustim. Prije svega, dakle, ovo je poruka tim mladim ljudima koji se kolebaju. Upišite vama najinteresantniji program na našoj sceni fakulteta. Zašto? Jer smo akreditovani 2015. godine, pa ponovo akreditovani 2020. godine, pa drugi put 2025. godine. Dakle, mi smo univerzitet s čijim diplomom uopšte bilo gdje u svijetu. Nastavite školovanje ili eventualno da se ono radi odnos gdje koga odnese sudbina. Naravno, u toku je akreditacije i studijskih programa, dakle, mi smo njih već više od pola akreditovali. Dakle, to je prvi razlog. Drugi razlog, jačajte svoju zajednicu i resurse vlastite države. To svi rade u svijetu. Dalje, razmišljajte o vašem potomstvu, o djeci, unučadima. Prije nego donesete važne životne odluke da eventualno odete živjeti negdje izvan ove domovine. Ja bih, dakle, ovo završio s jednom mišlju, jednim stihom, dakle, našeg poznatog pjesnika, nećemo reći ime, da svi će ga prepoznati. Ostajete ovdje jer sunce tuđeg neba neće vas grijati ko što ovo grije. Znamo, dakle, o kome je riječ. Nigdje nije u svojoj zemlji. Svi oni govore hvalospjehe i u mojoj porodici i šire, a kad se dotaknete priče o svojoj zemlji, samo ste u svojoj zemlji, u stvari, kako se ono kaže, na svojoj zemlji.
1: Kod kuće je najtoplije.
0: Kod kuće, tako, kod kuće je najtoplije.
1: Profesore, hvala vam što ste govorili za Dnevnik televizije Unsko-sanskog kantona.
0: Hvala vam.
1: A pitali smo i građane šta misle o temi sedmice, kakvi su vaše stavovi, mišljenja i komentari. Anketu donosi kolega Suad Bekić.
2: Naše gledalce smo pitali šta Bihaćki univerzitet treba ponuditi kako bi privukao i zadržao veći broj studenata. Jasmin ističe da je univerzitetu u Bihaću potrebna radikalna reforma loših i prekomjerno usitnjenih studijskih programa, smanjenje administrativnih i financijskih prepreka za studente, te veća odgovornost dekana i profesora. Unapređenje sadržaja i prilika u samom gradu Bihaću, jer mladi ne biraju samo fakultet, nego i životni ambijent, te iskorjenjavanje društva u kojem politička veza vrijedi više od znanja, poručuje AD. Nermina je stava da treba raditi na vraćanju vrijednosti, znanju i poštenom radu, kako mladi ne bi bili primorani tražiti bolju budućnost i šansu za napredovanje u sredinama gdje se diploma i trud stvarno cijene. Hvala svima na izvojenom vremenu i na mišljenjima koja pokazuju koliko je svima stalo do bolje budućnosti univerziteta. Ostanite i dalje uz Dnevnik.
1: A iza nas je još jedna sedmica obilježena brojnim događajima, važnim odlukama i temama koje su privukle pažnju javnosti. U BH Rezimeu donosimo pregled najvažnijih dešavanja iz cijele zemlje.
2: Misija OSCE u Bosni i Hercegovini oštro je osudila RTRS zbog direktnog prijenosa komemoracije ratnom zločincu Ratku Mladiću uz veličanje njegovog lika i djela, podsjećajući da je to krivično djelo po krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković proglasio je nepoželjnim osobe vojnog atašea Srbije Milana Dulanovića i savjetnika BIA Darka Maksimovića uz rok od 48 sati za napuštanje zemlje. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije utvrdilo je povredu vitalnog interesa Srba, čime vlada kantona na čelu sa Mustafom Ružnićem ostala na funkciji. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provodi testne izbore na imaginarnim biračkim mjestima širom države radi detaljne simulacije cjelokupnog procesa glasanja. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić najavio isplatu jednokratne podrške od 1000 maraka za 1128 novorođene djece u federaciji putem aplikacije e-porodilja. Povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine još nije počeo za više od 1200 zahtjeva zbog tehničkih problema i loše opremljenosti nadležnih institucija, navode iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Ulaznice za prijateljsku utakmicu između nogometnih selekcija Bosne i Hercegovine i Švedske, koja se igra 2. oktobra u Zenici, rasprodate su u rekordnom roku. Ogroman interes javnosti i brza rasprodaja karata vladaju zbog oproštaja Edina Džeke od reprezentativnog dresa.
1: Među temama koje su obilježile proteklu sedmicu je dugo

0: Najavljivani povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Iako je pravo građanima omogućeno još prije 2 mjeseca, realizacija još nije počela. Više od 1000 zahtjeva čeka na obradu, dok iz uprave za indirektno oporezivanje najavljuju novi rok za početak izdavanja rješenja.
1: Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine građani koji prvi put kupuju svoju stambenu nekretninu na koju ostvaruju pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost u protekla 2 mjeseca podnijeli su 1234 zahtjeva, od čega 228 zahtjeva Regionalnom centru Banja Luka, kazao je na konferenciji za novinare Zoran Tegeltija, direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
2: Neke od institucija unutar Bosne i Hercegovine su tehnički dosta loše opremljene, da imaju lošu podršku vanjsku za njihove sisteme i zbog toga mi ni do dana današnjeg nismo uspjeli završiti tehničku podršku sa svim institucijama. Nekoliko institucija je već za 30 dana sve bilo spremno, a sa nekima nismo završili ni na današnji dan i to je razlog zašto mi u ovom trenutku nismo u mogućnosti da izdajemo prva rješenja.
1: Tegeltija ističe kako imaju obećanje sve tre institucije, dvije iz Federacije Bosne i Hercegovine i jedna iz Brčko distrikta, da će u ponedjeljak imati tehnički pristup njihovim sistemima, na osnovu čega bi Uprava za indirektno oporezivanje već u srijedu mogla početi izdavati prva rješenja.
2: Zahtjev za povrat nekretnine podnosi se u onaj regionalni centar u kome je nadležan kupac, odnosno prodavac te nekretnine. Znači, ne je važno da li u kome vi mjestu živite, već od koga ste kupili tu nekretninu, gdje je njegovo sjedište, odnosno za koga je nadležan taj regionalni centar.
1: Uprava za indirektno oporezivanje je prema riječima direktora zaprimila veliki broj nekompletnih zahtjeva, od malih i beznačajnih nedostataka koje je lako otkloniti do pojedinaca koji nisu uplatili administrativnu taksu, poput neispravno naznačenog prebivališta, nedefinisane imovine supružnika. Pojedini građani podnose zahtjeve iako ne ispunjavaju uslove, gradili su kuću, a podnijeli zahtjev za povrat poreza, ističe. Za povrat poreza na dodanu vrijednost na kupovinu prvog stana u budžetu tu su osigurana potrebna sredstva i po izdavanju rješenja podnosecima zahtjeva u sljedeće isplata. Investitor stanova u Bihaću Božedar Živko kaže kako na stanove u izgradnji kupcu ne mogu izdati konačnu fakturu jer se ne mogu prodati.
3: I stan kad se završi, kompletan stan, kad zgrada prođe tehnički prijem i kad se dobije ZK izvadak za stan, za taj stan se pravi ugovor o prodaji nekretnine i na taj ugovor, kad napravite stvar taj ugovor, dobijete fiskalni račun. Na tom fiskalnom računu će biti naznačen iznos PDV-a. S takvim računom i sa dokumentacijom koju je Uprava za indirektno oporezivanje propisala, idete prema Upravi za indirektno oporezivanje, postupak je, koliko sam ja primijetio, vrlo lako dokazati.
1: Fiskalni račun se može izdati za samo izgrađene stanove i za njih se može podnijeti zahtjev za povrat poreza na dodanu vrijednost, dodaje Živko. U cijenu stana je ukalkuliran iznos poreza za koji se podnosi zahtjev za povrat.
3: Povrat PDV-a vraća Uprava za indirektno oporezivanje. Oni su strogo propisali na koji način se, ja mislim, 25.000 maraka je maksimalni iznos po stanu da se može vratiti PDV-a. Na fiskalnom računu će biti naznačen iznos PDV-a. To vam je osnova da vi idete prema Upravi za indirektno oporezivanje, ovisno o broju članova u stanu, i vrlo jednostavan je proces kako doći do izračuna koliko će vam se vratiti PDV-a.
1: Povrat PDV-a za sada nije uticao na cijene, ali jeste na očekivanja kupaca. Oni koji prvi put kupuju stan sada čekaju da administrativni dio bude završen i da pravo koje im pripada počnu koristiti.
0: Građani još čekaju na realizaciju jednog od važnih ekonomskih prava, a sa druge strane u Velikoj Kladuši pažnju privlači obnova jednog od najznačajnijih simbola ovog kraja. Stari grad, historijski simbol i nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, nakon požara 2023. godine ponovo dobija priliku za obnovu.
4: Nakon što je požar prije 3 godine oštetio kulu starog grada u Velikoj Kladuši, slika sa terena danas je ipak malo drugačija. Na sanaciju se čekalo duže, prvenstveno zbog činjenice da je riječ o nacionalnom spomeniku i da su svi radovi morali biti usklađeni sa propisanim procedurama i zahtjevima zaštite kulturno-historijske baštine. Danas su svi radovi na prvoj fazi obnove pri kraju.

0: Obuhvatili su sanaciju same kule, kao i dijela krovišta, čime je ovaj vrijedan spomenik vraćen u znatno bolje stanje i zaštićen od daljeg propadanja.
1: Zbog njegove velike zahtjevnosti i financijskih izdataka smo ga podijelili u nekoliko faza. Ovo je za ušetku prva faza koja je sufinancirana dijelom 50.000 maraka od općine Velika Kladuša i od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona u iznosu od 308.000 maraka.
0: Očekuje se i završetak glavnog projekta obnove starog grada, nakon čega bi trebalo uslijediti pokretanje radova u drugoj fazi. Ona bi trebala donijeti nastavak sanacije ovog vrijednog kompleksa, uključujući obnovu preostalog dijela krova, ali i adaptaciju interijera. Cilj je da se prostor nakon višegodišnjeg propadanja i oštećenja uredi i zaštiti, te da u budućnosti ponovo bude stavljen u funkciju i otvoren za posjetioce. Završetkom planiranih radova, stari grad bi trebao dobiti izgled i namjenu primjerenu značaju koji ima kao jedan od najvažnijih historijskih lokaliteta ovog kraja.
1: Također smo ove godine aplicirali prema Federalnom ministarstvu kulture i sporta za zamjenu, odnosno sanaciju i adaptaciju vanjske stolarije. Ta procijenjena vrijednost je trenutno negdje oko milijun konvertibilnih maraka.
0: Ulaganje u ovaj kompleks nije samo očuvanje historije, već investicije u budućnost i razvoj lokalnog turizma.
2: Grad je, možemo slobodno reći, najprepoznatljiviji simbol Velike Kladuše, tako da je za nas posebno to što se završava, što se radi na konstrukciji, što ćemo konačno imati ponovno u punom kapacitetu stari grad. Mi već u Centru za kulturu imamo i neke ideje, razmišljamo kako šta kada se to sve završi, tako da svakako što se tiče turističkog kapaciteta, historijskog, kulturnog značaja, naravno je stari grad tu jedan od najznačajnijih stvari kad pričamo o općini Velika Kladuša.
0: Struka upozorava da je u ovom trenutku teško precizno procijeniti kada bi svi radovi na kompleksu starog grada Velike Kladuše mogli biti završeni. Obnova ovakvog kulturno-historijskog lokaliteta zahtjeva vrijeme, stručan pristup i značajna ulaganja. Ipak za Kladušane ovaj projekat odavno nije samo pitanje obnove starih zidina. Riječ je o prostoru koji bi, nakon završetka radova, mogao dobiti potpuno novu ulogu i postati jedno od prepoznatljivijih mjesta okupljanja i turistika posjeta. Zato se od ovog projekta ne očekuje samo povratak starog sjaja, već i nova energija za razvoj turizma i ukupnu revitalizaciju Velike Kladuše.
3: Jedriličarstvo je sport koji se ne može naučiti samo iz knjige. Traži godine iskustva, dobru procjenu i prije svega ljubav prema letenju. Zanimljivo je da su prve jedrilice, pretiče današnje, letjele još krajem 19. vijeka. Danas se ovaj sport i dalje oslanja na isti princip. Iskoristiti vjetar i vazdušne struje i letjeti bez motora. U Bihaću su se tokom vikenda okupili jedriličari iz Bosne i Hercegovine i regiona, a bila je to prilika za takmičenje, ali i za druženje ljudi koji već godinama povezuju. Ista strast.
4: U preciznom slijetanju nema popravnog. Jedan trenutak, jedan potez često odlučuju apsolutno sve. To je sport u kojem se stalno nadmeću vjetar, prostor i vlastita procjena. Darko Šćepanović to najbolje zna. Već 4 decenije bavi se vazduhoplovstvom, a danas je pilot jedrilice u aeroklubu Špiro Mogoša u Podgorici.
5: To je neka dječja ljubav i za to baš treba puno ljubavi i puno odricanja. Treba ispoštovati sve prijatelje po regionu, posjetiti ih na kupove. Ta druženja su nešto što se ne zaboravlja i što ostaje u tradiciji.
4: Iza svakog leta godine su školovanja, obuke i iskustva koje se prenose sa generacije na generaciju. Jedriličarstvo traži znanje i disciplinu, ali ono što se teško može naučiti, osjećaj za prostor, vjetar i trenutak u kojem se treba reagovati. Upravo zato ljudi koji jednom uđu u ovaj svijet često mu ostaju vjerni decenijama.
6: To je jedna nepresušna strast, da kažem, tu se nikada ne radi na pola jasa, da kažem, pre svega to i zahtjeva i mi sami sebe pružamo, pošto smo svi zaljubljenici u taj sport i zaista puno pruža, traži i uzvraća.
4: A ta strast odavno ne poznaje granice klubova ni država. Aerodrom i jedriličarski kupovi mjesta su susreta ljudi koju povezuje ista ljubav prema letenju. Upravo takvi susreti čuvaju kontakte među klubovima i održavaju tradiciju ovog sporta u regionu.
7: Prvenstvo otvorenog karaktere sudjeluju klubovi iz BiH i klubovi van Bosne i Hercegovine po pozivu. Danas imamo takmičare iz Crne Gore, iz Srbije i

0: iz Bosne i Hercegovine i iz Republike Hrvatske. Obično sa nama budu i kolege piloti iz Republike Slovenije, međutim, nažalost, zbog lošeg vremena nešto jutro, s tri aviona sa pilotima i jedrilčarima su otkazali svoj dolazak u Bihać.
1: U aeroklubu Bihać zato žele da iskustvo i znanje koje danas imaju njihovi piloti prenesu i na one koje i tek dolaze. Edukacija mladih ostaje jedan od važnijih planova kluba jer bez novih pilota nema ni budućnosti ovog sporta. Otvorenim prvenstvom u Bihaću polako se spušta zavjesa na ovogodišnju jedriličarsku sezonu. Sa dolaskom jeseni i zime vremenski uslovi postaju sve zahtjevni pa jedrilice ostaju na zemlji. Do novih letova ostaje ono zbog čega se ovom sportu i vraćaju. Ljubav prema nebu i osjećaj slobode koji je teško pronaći bilo gdje drugdje.
2: Cijenjeni gledaoci i slušaoci radija, Dnevnik je završen. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.
3: Radio Unsko-Sanskog kantona.

vijesti. Poštovani slušaoci, dobro veče. Pratite vijesti. Na današnji dan 1995. godine počela je SANA 95, najveća vojna operacija armije Republike Bosne i Hercegovine i ključna prekretnica u završnici rata. U ranim jutarnjim satima snage legendarnog 5. korpusa, predvođene komandantom Atifom Dudakovićem, probile su neprijateljske linije na širem bihaćkom području, označivši početak oslobađenja okupirane Bosanske Krajine. Uz 5. korpus presudnu ulogu u ovoj 35-dnevnoj operaciji imali su i krajišnici u sastavu 7. korpusa pod komandom generala Mehmeda Alagića. Zahvaljujući njihovoj hrabrosti oslobođeni su Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa i Sanski most. Pripadnici 5. korpusa ušli su u Bosanski Petrovac sa 13. na 14. septembar, tačno 3 godine nakon progona bošnjačkog stanovništva. Operacija je okončana potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma. Šef BH diplomatije El Medin Konaković zatražio od sankcije i hitnu akciju od lidera Evropske unije, Sjedinjenih država, Velike Britanije te država članica Organizacije islamske saradnje protiv svih pojedinaca odgovornih za korištenje državnih srbijanskih institucija, političkog autoriteta i vojnih počasti prilikom sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Požari su ovog ljeta u Bosni i Hercegovini gutali sve pred sobom, od Hercegovine do Krajine. Iza njih ostalo je 40.000 hektara opožarene površine. Ova velika brojka svrstala je Bosnu i Hercegovinu na prvo mjesto u regiji po površini koju je uništila vatra. Zgarišta i uništeni ekosistemi nose posljedice koje će se zbrajati možda već nakon prve obilnije kiše. Ono što brine jeste podatak da iza plamena nisu uvijek samo visoke temperature i suša. Iza najvećeg broja požara stoji ljudski nemar ili namjera. Protesti najavljeni za 14. septembar na graničnim prijelazima s Europskom unijom odgovor su prijevoznika na

0: primjenu šengenskog pravila 90/180 dana za profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana. Za razliku od ranijih protesta, sada je riječ o koordiniranoj akciji prijevoznika iz 4 države regiona, nakon što prethodni protesti ispred delegacije Europske unije u BiH nisu rezultirali konkretnim rješenjem. Prema podacima Centralne izborne komisije, mladi čine između 12 i 15% ukupnog broja kandidata na izbornim listama. Istovremeno, posljednjih nekoliko izbornih ciklusa bilježi se blagi pad izlaznosti mladih glasača. Nepovjerenje u institucije, nedostatak perspektive i korupcija među razlozima su zbog kojih mladi sve manje pokazuju interes za politiku. Istraživanje instituta za razvoj mladih KUD pokazalo je da polovina mladih nema povjerenje u političare. 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS ove godine okupio 218 izlagača na 115 štandova iz 6 zemalja BiH, regije i Evrope. U okviru sajma predstavljen je projekt Račun traži kantono snaži koji realizuje Privredna komora u UNCU Sandu kantona u suradnji sa partnerima. Vrijednost projekta iznosi 50.000 maraka, a u potpunosti ga financira Ministarstvo privrede u UNCU Sandu kantona. Cilj projekta je doprinos suzbijanju sive ekonomije, ali i podizanje svijesti građana o značaju i obavezi uzimanja kupoprodajnih računa prilikom kupovine roba i usluga. Univerzitet u Bihaću novu akademsku godinu dočekuje s novim studijskim programima. Jedan od noviteta je studijski program pedagogija i specijalna pedagogija na Pedagoškom fakultetu, koji je spreman za upis prve generacije studenata. Federalno ministarstvo kulture i sporta dodijelilo je ukupno 6,72 miliona maraka za realizaciju projekata izgradnje, adaptacije i rekonstrukcije sportske infrastrukture u gradovima i općinama širom Federacije Bosne i Hercegovine, a ugovore s korisnicima sredstava potpisani su u Sarajevu. U prvoj grupi sredstva su ukupno iznosu 4,32 miliona maraka dodijeljena gradu Cazinu za drugu fazu projekta izgradnje gradskog bazena, općini Velika Kaduša za rekonstrukciju, dogradnju i sanaciju gradske sportske dvorane i gradu Bosanska Klupa za nadogradnju gradske sportske dvorane i teretane. U sklopu otvorenog prvog psihologijskog foruma koji je po prvi puta organiziran u Bihaću, održane su i promocije dvije knjige. Riječ je o stručnoj literaturi koja se bavi najosjetljivijim društvenim slojevima, djecom i adolescencima te ovisnicima. Ovi stručni radovi namijenjeni su ljekarima i psiholozima koji se praktično bave ovim pitanjima, ali i svim ostalima koji žele više znati o psihološkim problemima koji su sve više prisutni u našem društvu. Na aerodromu Grubić jučer su se tražili centimetri više od 30 pilota iz Bosne i Hercegovine i regiona, odmjerilo je preciznost u slijetanju. Otvoreno prvenstvo Bosne i Hercegovine u organizaciji aerokluba Bihać okupilo je takmičara iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore, a dobro vrijeme omogućilo i ono zbog čega je pogled iz vazduha poseban, Bihać i njegov kraj iz sasvim druge perspektive. U okviru 7. kola Bevin Lige Bosne i Hercegovine danas su na rasporedu dvije utakmice, jedna u Doboju, a druga u Mostaru. U terminu od 18.30 u Doboju domaća Slogan očekuje Sarajevski Željezničar. U utakmici koja se igra u Mostaru od 20:45 sastaju se domaći Velež i Sarajevo. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaju se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosni i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradina i Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Gradiška i Velika Kaduša. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
1: Stanje na putevima.
0: Sutra u Bosni pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini jutro sunčano uz postepeni porast na oblake tokom dana. U većem dijelu Bosne se očekuje slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveru i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka sutra od 8 do 15, dnevna od 16 do 22. Na jugu zemlje do 27 stepeni Celzijusovih.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio UNCO Sanskog kantona.

0: marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Ček, samo ako mogu, još jednom da vidim svjetla Sarajeva, ne pale se zvijezde, sve uglavnom čuti. Samo grmljavina niz ulice hoda. Čuvam bolno srce da se ne zaputi ka predgrađu u kojoj.

još prkosim Bogu, sa mnom cijelo moje postojanje pjeva. Ne bojim se ničeg, samo ako mogu još jednom da vidim svjetla Sarajeva. Dišem ovo nebo,

Ja plaćam zaboravom uspomene svoje, kroz vijekove nosim i podižem ruke ka nebu, ka njemu.

0: marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
0: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Izborna hronika radija Unsko-sanskog kantona.
2: Kandidati Pomaka sinoć su boravili u Bosanskom Petrovcu, gdje su s građankama i građanima razgovarali o potencijalima ove općine i mogućnostima njenog razvoja. Poseban fokus razgovora bio je na reformama obrazovnog i zdravstvenog sistema kao oblastima od posebnog značaja za kvalitet života i ostanak stanovništva na ovim prostorima. Razgovarano je i o razvoju elektroenergetske infrastrukture, koji iz Pomaka smatraju važnim preduslovom za snažniji privredni razvoj krajine i Bosanskog Petrovca. Iz Pomaka su istakli da Bosanski Petrovac ima potencijale koje treba razvijeti, a da je zato potrebna odgovorna politika i ravnomjeran razvoj cijele krajine. BH Zeleni kao prioritet imaju zalaganje za čist zrak, vodu, zemlju, socijalnu pravdu i transparentnu vlast. To su ciljevi za koje se zalažu BH Zeleni. Pozivaju građane da se uključe u predizbornu kampanju i da imaju na umu da na dan izbora imaju pravo da odluče po svojoj savjesti i volji. Naš narod je pametan i dobro zna kome može vjerovati. BH Zeleni vjeruju našem narodu. Jedan od prioriteta rada i zalaganja BH Zelenih jeste ekologija. Naša poruka je jasna. Divlje deponije su sramota naših ulica. Uvodimo rigorozne kazne za zagađivače i stimulišemo reciklažu. Čista priroda je naš najveći resurs. Poštovani i dragi građani, BH Zeleni vam se stavljaju na raspolaganje da zajedno gradimo dobro za sviju, budimo jedno da bi nam bilo svima bolje, poručuju iz BH Zeleni. Kandidati gradskog odbora SDA Bihać posjetili su mjesnu zajednicu Ružica, gdje su razgovarali sa mještanima ovog kraja. Tom prilikom položeno je cvijeće na šehidska obilježja na Vinici i Ružici, uz odavanje počasti šehidima koji su svoje živote ugradili u temelje slobodne domovine Bosne i Hercegovine. Susret na Ružici bio je prilika za neposredan razgovor o pitanjima i potrebama mještana, uz poruku da će SDA i dalje biti prisutna među građanima i zajedno s njima raditi na rješavanju pitanja od značaja za ovu lokalnu zajednicu. Savez za bolju budućnost Unsko-sanskog kantona zvanično je predstavio glavni promotivni video spot za predstojeće izbore. Spot prenosi ključne slogane kampanje Prekidamo krug, biramo smjer i država pobjeđuje. Promotivni spot namjerno spaja dvije strateške i simboličke lokacije koje predstavljaju privredni potencijali i prirodna bogatstva krajine. Snimanjem poslovne zone Kombitex SBB šalje snažnu poruku o ekonomskom razvoju i obnovi. Tvorac i idejni pokretač moderne transformacije ove poslovne zone je Šefik Smlatić, nosilac liste za skupštinu USK, čija je vizija nekadašnji tekstilni gigant pretvorila u središte novih investicija i radnih mjesta. Rijeka Una simbolizuje ekološku svijest, turizam i očuvanje državnih resursa. Ključna figura ove priče je Amarildo Mulić, kandidat SBB-a, vizionar koji je kreirao i utemeljio Nacionalni park Una, te uspješno obavljao funkciju njegovog prvog direktora, pozicionirajući krajinu na globalnu turističku mapu. Spot možete pogledati na web platformi www.sbb.usk.ba. Delegacija SDP-a Bosne i Hercegovine predvođena predsjednikom Nermin

Ivanom Nikšićem boravila je u posjeti Prnjavoru i Gradiški, gdje se susrela s povratnicima, mještanima te članovima i kandidatima stranke za predstojeće opće izbore. Naglašeno je da SDP BiH kroz konkretne projekte i podršku već godinama stoji uz povratnike u ovom entitetu, pomažući njihov ostanak i opstanak na ovim prostorima, te da će se ta pomoć i institucionalna skrb u budućnosti dodatno intenzivirati. Aktivnosti delegacije nastavljene su u Gradišci posjetom prostorijama FK Dubrove. Istaknuto je kako uporni rad na terenu i postojanje tri odbornika jasno pokazuju ne samo izniman rast SDP-a u ovom dijelu RS-a, nego i potvrđuju da je SDP postao prepoznatljiv, snažan i pouzdan politički faktor. Predsjednik Nikšić je uputio snažnu poruku o ključnoj ulozi naše dijaspore, istaknuvši da ona nije samo emotivno vezana za svoj kraj, već predstavlja najvažniji razvojni i investicijski potencijal. SDP BiH će stvarati pretpostavke za što lakšu proceduru za investicije i održen povratak, stoji u ovom saopćenju. Borba protiv nasilja nad ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine dobila je snažni zakonski okvir, a sada je vrijeme da se osigura njegova puna provedba, ističu iz naše stranke. Nasilje nije privatna stvar, kada žena prijavi nasilje, institucije moraju reagovati odmah, a ne kada bude kasno, kaže Amir Purić, zastupnik naše stranke u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i kandidat za novi mandat. U prethodnom mandatu usvojen je novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama. Proširen je obuhvat nasilja, uvedene hitne mjere zaštite i obaveza policije da odmah iziđe na mjesto događaja. Na prijedlog naše stranke, sredstva za provedbu zakona 2023. povećane su sa 250.000 na 500.000 maraka, a do 2026. godine na 1,5 milijuna. U narednom mandatu tražit ćemo još snažniju zaštitu, obaveze psihološke i sigurnosne provjere za službeno oružje, njegovo oduzimanje osobama prijavljenim za nasilje i elektronski nadzor počinilaca. Živimo slobodno, znači živjeti bez straha, ističe Amir Purić, kandidat naše stranke za parlament Federacije Bosne i Hercegovine.

For Level Up one time!

Whoa.

All right, let's get happy again.

UMFRadio.com.

beat.